0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Očekivane biometeorološke prilike uticat će relativno nepovoljno na hronično oboljele osobe i osjetljive osobe. Oprez se savjetuje srčanim i bolesnicima s respiratornim tegobama. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.

One now, one me.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Više od 220 km puteva asfaltirano je u povratničkim mjestima širom Bosne i Hercegovine tokom protekle tri godine kroz projekte Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, saopćeno iz ovog ministarstva. Kako navode, riječ je o dijelu šireg programa infrastrukturnih i razvojnih projekata usmjerenih na stvaranje boljih uslova za održiv povratak i ostanak stanovništva u prijeratnim mjestima. Iz ministarstva ističu da ulaganje u putnu infrastrukturu ne znači samo poboljšanje saobraćajne povezanosti, već i direktnu podršku povratnicima koji su odlučili ostati i graditi život u svojim sredinama. Vanjsko-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine u prvi sedam mjeseci ove godine premašio je 8 milijardi maraka. Uvoz i dalje raste brže od izvoza, pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Podaci ukazuju i na slabosti, ali i na prilike domaće proizvodnje. Za pozitivnije pokazatelje vanjsko-trgovinske razmjene potrebno je više ulaganja države u domaću privredu. Uvoz i izvoz robe u Bosni i Hercegovini istovremeno rastu, ali vrijednost robe koja ulazi u zemlju i dalje je veća od one koja se izvozi. Porast uvoza od 6,8% u prvih sedam mjeseci 2026. potvrđuje da je naša zemlja i dalje uvozno orijentisana. Čak 80% hrane u Bosni i Hercegovini je uvezeno, što je negativan trend za našu zemlju. LIDAR mapiranje Bosne i Hercegovine ušlo je u završnu fazu nakon što je završeno snimanje teritorije Bosne i Hercegovine, a trenutno su u toku obrada, korekcija, kontrola kvaliteta i konačna verifikacija prikupljenih prostornih podataka. Riječ je o projektu vrijednom oko 1,8 miliona eura koji finansira Evropska unija, a krajnji rok za završetak svih aktivnosti je 22. septembar ove godine. LIDAR omogućava precizno snimanje terena iz zraka i izradu trodimenzionalnih prikaza prostora. Na osnovu prikupljenih podataka izrađuju se digitalni modeli terena i površine koji mogu poslužiti kao osnova za planiranje cesta, praćenje klizišta i poplavnih rizika, upravljanje šumama i poljoprivrednim zemljištem, ali i druge infrastrukturne i prostorne projekte. Ekstremna suša smanjila je prinose, dok je istovremeno otkupna cijena značajno niža nego prethodnih godina. Rajf Čolić iz Gradačca voćarstvom se bavi više od 20 godina. Suša je učinila svoje, a cijena šljive je gotovo nemoguća. Prije dvije godine šljivu sam prodavao po 1,10 konvertibilnih maraka, a ove godine po svega 70 feninga, dok su istovremeno dnevnice porasle sa 50 na 60 na 80 do 90 maraka. Online kviz o izborima pokrenula je Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom s ciljem edukacije građana o izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, posebno mladih koji prvi put izlaze na izbore. Kviz je kreiran povodom lokalnih izbora, obuhvata osnovne informacije o izborima, način pravilnog glasanja, pravila koja birači trebaju poznavati, kao i najčešće izborne nepravilnosti na koje građani trebaju obratiti pažnju. Iz Koalicije pod lupom navode da je riječ o informativno-edukativnom alatu koji može biti koristan i građanima koji već imaju iskustvo glasanja. U Tuzli je jučer svečano otvoren novoizgrađeni centar za demokratiju i društvene inovacije. Novi prostor namijenjen organizacijama civilnog društva iz Tuzlanskog kantona, ali i šire. Centar je izgradila Fondacija Tuzlanske zajednice. Od danas do 1. septembra bit će organizovani dani otvorenih vrata centra. Tokom

0: ovog programa predstavit će se organizacije koje su prethodnih godina prošle kroz mentorski program Fondacije Tuzlanske zajednice. Sinoć je otvoreno 26. izdanje Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji se održava od 24. do 29. avgusta. Večeras u 19:30 na repertuaru je komedija Nemoj se rodit ka žensko u izvedbi teatra Ivankovo iz Hrvatske, nastala prema tekstu Arijane Čuline i u režiji Adrijane Dinke Raguž. Ova hit predstava na topao izuzetno humorističan način progovara o ženskoj svakodnevnici, ulogama i izazovima u tradicionalnom okruženju. Sport. U trećem kolu Vevin lige Bosne i Hercegovine odigrano je svih 5 utakmica, za razliku od prošlog kola kada su bile samo 3. Zrinski je jedini na maksimalnom učinku. Jedini bez bodova u novoj sezoni je Čelik, koji je upisao 3 poraza. Naredno kolo Vevin lige nastavlja se narednog vikenda.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas se na oblačenje sa zapada, koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima u kretanju na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 34 stepena Celzija. Pratili ste vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na povjerenju.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

slijedi vremenska prognoza. Utorak 25. avgusta očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada koje će usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 26 do 30, na jugu zemlje do 34 stepena. U srijedu 26. avgusta u Bosni prije podne pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Rijetko u Bosni može pasti kratkotrajna kiša. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, a dnevna između 26 i 31 stepen, na jugu do 35 stepeni.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Više od 220 km puteva asfaltirano je u povratničkim mjestima širom Bosne i Hercegovine tokom protekle tri godine kroz projekte Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, saopćeno iz ovog ministarstva. Kako navode, riječ je o dijelu šireg programa infrastrukturnih i razvojnih projekata usmjerenih na stvaranje boljih uslova za održiv povratak i ostanak stanovništva u prijeratnim mjestima.

0: iz ministarstva isti, već i direktnu podršku povratnicima koji su odlučili ostati i graditi život u svojim sredinama. Vanjsko-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine u prvi 7 mjeseci ove godine premašio je 8 milijardi maraka. Uvoz i dalje raste brže od izvoza, pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Podaci ukazuju i na slabosti, ali i na prilike domaće proizvodnje. Za pozitivnije pokazatelje vanjsko-trgovinske razmjene potrebno je više ulaganja države u domaću privredu. Uvoz i izvoz robe u Bosni i Hercegovini istovremeno rastu, ali vrijednost robe koja ulazi u zemlju i dalje je veća od one koja se izvozi. Porast uvoza od 6,8% u prvi 7 mjeseci 2026. potvrđuje da je naša zemlja i dalje uvozno orijentisana. Čak 80% hrane u Bosni i Hercegovini je uvezeno, što je negativan trend za našu zemlju. Lidar mapiranje Bosne i Hercegovine ušlo je u završnu fazu nakon što je završeno snimanje teritorije Bosne i Hercegovine, a trenutno su u toku obrada, korekcija, kontrola kvaliteta i konačna verifikacija prikupljenih prostornih podataka. Riječ je o projektu vrijednom oko 1,8 miliona eura koji finansira Evropska unija, a krajnji rok za završetak svih aktivnosti je 22. septembar ove godine. Lidar omogućava precizno snimanje terena iz zraka i izradu trodimenzionalnih prikaza prostora. Na osnovu prikupljenih podataka izrađuju se digitalni modeli terena i površine koji mogu poslužiti kao osnova za planiranje cesta, praćenje klizišta i poplavnih rizika, upravljanje šumama i poljoprivrednim zemljištem, ali i druge infrastrukturne i prostorne projekte. Ekstremna suša smanjila je prinose, dok je istovremeno otkupna cijena značajno niža nego prethodnih godina. Rajf Čulić iz Gradačca voćarstvom se bavi više od 20 godina. Suša je učinila svoje, a cijena šljive je gotovo nemoguća. Prije 2 godine šljivu sam prodavao po 1,10 konvertibilnih maraka, a ove godine po svega 70 feninga, dok su istovremeno dnevnice porasle sa 50 na 60 na 80 do 90 maraka. Online kviz o izborima pokrenula je Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom s ciljem edukacije građana o izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, posebno mladih koji prvi put izlaze na izbore. Kviz je kreiran povodom lokalnih izbora, obuhvata osnovne informacije o izborima, način pravilnog glasanja, pravila koja birači trebaju poznavati, kao i najčešće izborne nepravilnosti na koje građani trebaju obratiti pažnju. Iz Koalicije pod lupom navode da je riječ o informativno-edukativnom alatu koji može biti koristan i građanima koji već imaju iskustvo glasanja. U Tuzli je jučer svečano otvoren novoizgrađeni centar za demokratiju i društvene inovacije. Novi prostor namijenjen organizacijama civilnog društva iz Tuzlanskog kantona, ali i šire. Centar je izgradila Fondacija Tuzlanske zajednice. Od danas do 1. septembra bit će organizovani dani otvorenih vrata centra. Tokom ovog programa predstavit će se organizacije koje su prethodnih godina prošle kroz mentorski program Fondacije Tuzlanske zajednice. Sinoć je otvoreno 26. izdanje Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji se održava od 24. do 29. augusta. Večeras u 19:30 na repertuaru je komedija Nemoj se rodit ka žensko u izvedbi teatra Ivankovo iz Hrvatske, nastala prema tekstu Arijane Čuline i u režiji Adrijane Dinke Raguž. Ova hit predstava natopa u izuzetno humorističan način progovara o ženskoj svakodnevnici, ulogama i izazovima u tradicionalnom okruženju. Sport. U trećem kolu Vevin lige Bosne i Hercegovine odigrano je svih 5 utakmica, za razliku od prošlog kola kada su bile samo 3. Zrinski je jedini na maksimalnom učinku. Jedini bez bodova u novoj sezoni je Čelik, koji je upisao 3 poraza. Naredno kolo Vevin lige nastavlja se narednog vikenda.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas na oblačenje

0: sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima u kretanju na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 34 stepena Celzija. Pratili ste vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na povjerenju.
1: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa radija Tuzlanskog kantona.

0: slijedi vremenska prognoza. Utorak 25. avgusta očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada koje će usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 26 do 30, na jugu zemlje do 34 stepena. U srijedu 26. avgusta u Bosni prije podne pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Rijetko u Bosni može pasti kratkotrajna kiša. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, a dnevna između 26 i 31 stepen, na jugu do 35 stepeni.
1: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: a ne zna da zna spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu kockicu, a idemo mi naučiti nešto o najvrijednijoj namirnici na svijetu, a u pitanju je krompir. Niti jedno povrće nije toliko mnogostrano kao skroman krompir. Jednako fin u kuhanom, pečenom ili prženom obliku, krompir rijetko dobija pohvale koje zaslužuje. Zaboravljamo da je ova skromna namirnica igrala važnu ulogu u istoriji čovečanstva. Puno puta je spašavala ljude od gladi, tokom rata ili u područjima loših klimatskih uslova. U mnogim zemljama krompir je pogodovao rastu stanovništva i ekonomskom razvoju. Krompir su prvi počeli uzgajati Indijanci iz Perua prije više od 4000 godina. Iz Amerike u Europu krajem 16. vijeka donio ga je Sir Francis Drake. Naziv krompir potiče od bavarske riječi grunt bia ili kruška iz zemlje. Engleski naziv potato potiče od američko-indijanske riječi batata.
2: Radio Kockica.
0: Krompir je ekološki čista namirnica, uzgajati krompir je lako i jeftino. Za njegov uzgoj nije potrebno umjetno gnojivo ili pesticidi, iako ih mnogi poljoprivrednici svejedno koriste. Krompir je prva namirnica koja je uspješno uzgojena u svemiru. Po količini fenolnih spojeva, krompir se može takmičiti sa brokolom, špinatom ili keljom. Flavonoidi koji sadrže krompir štite od bolesti srca i krvnih žila, bolesti dišnih puteva i raka. Engleski naučnici u krompiru su pronašli poseban sastojak, kukuamin, koji štiti od visokog pritiska. Postoji preko 1000 vrsta krompira. Krompir je četvrta najviše uzgajana kultura u svijetu. Ova namirnica se danas koristi u svakom dijelu svijeta. Evropljani konzumiraju duplo više krompira nego Amerikanci. Tokom zlatne groznice u Klondajku krompir se koristio kao valuta. Krompir je bio toliko cijenjen zbog visokog sadržaja vitamina C da su ga mijenjali za zlato. Čips od krompira, najprodovanija je zakuska na svijetu. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta saznali smo nešto više o krompiru.
1: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar 5,95, Ariel, deteržent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bing.

0: Reklame Teka Radija.
1: Gračanica, 5 stoljeća trgovine, zanatstva i poduzetničkog duha. Danas grad proizvodnje, izvoza i novih ideja. Od 2. do 5. septembra upoznajte gračaničku privredu na ZEPS-u 2026. A posebno nam se pridružite 3. septembra kada obilježavamo Dan Gračanice. Vidimo se u Zenici. Made in Gračanica.
2: Budite dio naše poslovne priče. Budite sa nama u Zenici. Vidimo se na ZEPS-u.

0: Marka A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanilla, 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja kruška, 1,5 litar, Marko 45, deterđent za veš, Persil, 5 kg, 10,95, Kaca, 500 litara, 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Hajde u Neptun! Iskoristite august za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18-ka, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!
4: Slijedi stanje na putevima.
5: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Prisika, Doljani i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Deleuša i Klobuk, dok su na graničnom prelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Bijača Nova Sela nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta, danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkarica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorgut.
4: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci radija Tuzlanskog kantona. Evo i vremenske prognoze za danas, koja se poprilično razlikuje od svih prethodnih dana. Naime, u našoj zemlji očekuje se na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima u okretanju na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 18, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 35 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Očekivane biometeorološke prilike uticaće relativno nepovoljno na hronično oboljele osobe i osjetljive osobe. Oprez se savjetuje srčanim i bolesnicima s respiratornim tegobama. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.

0: podcast reklame TK Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Dnevnim redom današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona između ostalog je predviđeno razmatranje smjernica za izradu finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2027. godinu sa programom djelatnosti i mjera za unapređenje i provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za narednu godinu i planom potrebnih sredstava za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. Sjednicu održava i Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona. Biće razmatrana između ostalog informacija o provođenju zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. O tome će biti raspravljano i na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, koja je zakazana za ponedjeljak 31. avgust. Imajući u vidu kontinuirane prijave građana o enormnom i nekontrolisanom zagađenju zraka emisijama iz termoelektrane Tuzla i ugrožavanju zdravlja stanovništva na području grada, danas će biti održana tematska sjednica hitnog karaktera. Na sjednicu su pozvani predstavnici svih nadležnih organa i institucija radi poduzimanja hitnih i konkretnih mjera i aktivnosti u cilju prestanka kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva. Požar koji je zahvatio područje zvorničkog naselja Kamenica približava se kućama i drugim objektima. Vatra se s područja Veljove glave spušta prema naseljenom dijelu, dok se vatrogasci bore s požarom na izuzetno nepristupačnom terenu. Ekipe profesionalne

0: Nacionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik angažovane su na terenu. U povratničkom naselju Mahala kod Kalesije obilježeno je 30 godina od prvog organizovanog povratka u Bosni i Hercegovini. Kulturno-historijsko-naučni program okupio je povratnike, predstavnik islamske zajednice, institucija vlasti, naučne i medijske radnike s ciljem očuvanja sjećanja na ljude koji su se 1996. godine vratili svojim domovima. Završna konferencija projekta Zelena generacija 3.0 škole uključene u klimatske akcije bit će održana danas u Tuzli. Konferenciju organizuje Centar za ekologiju i energiju, a okuplja predstavnike škola, učenike, profesore, predstavnike institucija i medija s ciljem predstavljanja rezultata projekta i zelenih ideja koje su učenici osmislili i realizovali u svojim školama. U okviru kulturne manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, danas se svečano otvara 49. likovna kolonija. U narednih 7 dana, koliko međunarodna likovna kolonija traje, učesnici iz nekoliko zemalja će stvarati umjetnička djela na različitim lokacijama na području grada Srebrenika. Po završetku likovne kolonije učesnici će ostaviti po 2 novonastala djela koja će upotpuniti fundus Galerije Ogus. Prvi put u Tuzli od danas do 27. avgusta opera Pod zvijezdama u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo. 3 večeri očekuju vas projekcije vrhunskih svjetskih produkcija na velikom LED ekranu uz besplatan ulaz za sve građane. Večeras je na programu La Boema opera Giacoma Puccinija.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima okreće na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 26 do 31 stepen, na jugu zemlje do 35 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: U okviru kulturne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti danas će svečano biti otvorena 49. likovna kolonija koja je nezaobilazan sadržaj ove kulturne manifestacije. U narednih 7 dana, koliko traje međunarodna likovna kolonija, učesnici iz nekoliko zemalja će stvarati umjetnička djela na različitim lokacijama na području grada Srebrenika, a jedna od njih je i nepresušan izvor inspiracije Stari grad Srebrenik. Tradicionalno po završetku likovne kolonije učesnici će ostaviti po dva novonastala djela koja će upotpuniti fundus Galerije August. Nakon počitelja, ovo je najstarija likovna kolonija u Bosni i Hercegovini.
1: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame Teka Radija.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
4: You know I'm all about that cake, about that cake.
2: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
5: Boješ ću se, kolačice.
2: A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
4: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
2: Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
4: Nova super akcija u Piemonte marketima od 22. do 28. avgusta iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok fruk mrkva 1,5 litar po super cijeni od 1,95. Pivo Tuzlansko Limenka pola litra samo marku. Kikiriki prženi vispak 190 grama snižena 1,65. Biskvit Bear Fox 40 grama samo 0,30. Gel za tuširanje ili Pink i Sport 250 ml po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 22. do 28. avgusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
6: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
7: Naučite ga.
6: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
7: Probudite ga.
6: Ko zna i zna da zna, mudar je.
7: Slijedite ga.
6: Dobrodošli u Radio Kockicu.
8: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu kockicu, a idemo mi naučiti nešto o najvrijednijoj namirnici na svijetu, a u pitanju je krompir. Niti jedno povrće nije toliko mnogostrano kao skroman krompir. Jednako fin u kuhanom, pečenom ili prženom obliku, krompir rijetko dobija pohvale koje zaslužuje. Zaboravljamo da je ova skromna namirnica igrala važnu ulogu u istoriji čovječanstva. Puno puta je spašavala ljude od gladi, tokom rata ili u područjima loših klimatskih uslova. U mnogim zemljama krompir je pogodovao rastu stanovništva i ekonomskom razvoju. Krompir su prvi počeli uzgajati Indijanci iz Perua prije više od 4000 godina. Iz Amerike u Europu krajem 16. vijeka donio ga je Sir Francis Drake. Naziv krompir potiče od bavarske riječi grunt bia ili kruška iz zemlje. Engleski naziv potato potiče od američko-indijanske riječi batata.
9: Radio Kockica.
8: Krompir je ekološki čista namirnica, uzgajati krompir je lako i jeftino. Za njegov uzgoj nije potrebno umjetno gnojivo ili pesticidi, iako ih mnogi poljoprivrednici svejedno koriste. Krompir je prva namirnica koja je uspješno uzgojena.

u svemiru po količini fenolnih spojeva, krompir se može takmičiti sa brokolom, špinatom ili keljom. Flavonoidi koji sadrže krompir štite od bolesti srca i krvnih žila, bolesti dišnih puteva i raka. Engleski naučnici u krompiru su pronašli poseban sastojak, kukuamin, koji štiti od visokog pritiska. Postoji preko 1000 vrsta krompira. Krompir je četvrta najviše uzgajana kultura u svijetu. Ova namirnica se danas koristi u svakom dijelu svijeta. Evropljani konzumiraju duplo više krompira nego Amerikanci. Tokom zlatne groznice u Klondajku krompir se koristio kao valuta. Krompir je bio toliko cijenjen zbog visokog sadržaja vitamina C da su ga mijenjali za zlato. Čips od krompira najprodovanija je zakuska na svijetu. To je bila još jedna radijska kockica. Ovoga puta saznali smo nešto više o krompiru.

Imajući u vidu kontinuirane prijave građana o enormnom i nekontrolisanom zagađenju zraka emisijama iz termoelektrane Tuzla i ugrožavanju zdravlja stanovništva na području grada, kolegi gradskog vijeća Tuzla je održao sjednicu na kojoj su prihvaćeni zaključci Komisije za ljudska prava i slobode, koja je također održala hitnu sjednicu. Na usaglašen prijedlog članova kolegija, predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzla zakazala je tematsku sjednicu hitnog karaktera koja će biti održana danas u 17 sati. Na sjednicu su pozvani predstavnici svih nadležnih organa i institucija radi poduzimanja hitnih i konkretnih mjera i aktivnosti u cilju prestanka kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su tikvice sa šunkom i sirom. Sastojci 4 tikvice, 3 jajeta, 1 mladi luk, 120 grama brašna, 6 komada šunke, tvrdi sir, 1 kašičica praška za pecivo, prezla. Priprema. Tikvice izrendajte, pa posolite i ostavite da odstoje 20 minuta, a onda ih dobro procijedite. Sjedinite tikvice sa jajima, pa dodajte sjeckani mladi luk, pa posolite i pobiberite. Promiješajte, pa sipajte brašno i prašak za pecivo. Zatim opet promiješajte. Na vatrostalnu posudu nauljite i pospite prezlama, a onda sipajte pola količine smjese i rasporedite. Preko poredajte šunku i sječen sir, pa još jedan sloj smjese i poravnajte. Pospite prezlama, malo nauljite i pecite na 200 stepeni oko 40 minuta. Prijatno vam!

0: aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Naša je dužnost, a vaša dobra volja, da li ćete pratiti pisanje web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Naša preporuka je ipak da posjetite www.rtvtk.ba, a evo i zašto. Stiže promjena vremena u Bosni i Hercegovini, ali kratko će trajati. 34 godine od paljenja Sarajevske vijećnice i uništenja bibliotečkog blaga. Tragedija u porodici Hunkić, ujutro preminuo otac, popodne požar uništio kuću i firmu. Tehnički problemi izazvali privremeno povećanje emisije prašine s bloka 4 u termoelektrani Tuzla. Opera pod zvijezdama u Tuzli. Održano ročište za izjašnjenje o krivnji u predmetu korupcije protiv optuženog Naila Jusića. Armin Mujkanović najbrži na Formula driver utrci Tuzla Stara Majevica 2026. I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Posjetite www.rtvtk.ba.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, u poslijepodnevnim satima u okretanju na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevna između 26 i 31 stepen, na jugu zemlje do 35 stepeni. U srijedu 26. avgusta u Bosni prije podne pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Rijetko u Bosni može pasti malo kiše. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. U četvrtak 27. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 36 stepeni.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Dnevnim redom današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona između ostalog je predviđeno razmatranje smjernica za izradu finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2027. godinu sa programom djelatnosti i mjera za unapređenje i provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za narednu godinu i planom potrebnih sredstava za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. Sjednicu održava i Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona. Biće razmatrana između ostalog informacija o provođenju zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. O tome će biti raspravljano i na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, koja je zakazana za ponedjeljak 31. avgust. Imajući u vidu kontinuirane prijave građana o enormnom i nekontrolisanom zagađenju zraka emisijama iz termoelektrane Tuzla i ugrožavanju zdravlja stanovništva na području grada, danas će biti održana tematska sjednica hitnog karaktera. Na sjednicu su pozvani predstavnici svih nadležnih organa i institucija radi poduzimanja hitnih i konkretnih mjera i aktivnosti u cilju prestanka kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva. Požar koji je zahvatio područje zvorničkog naselja Kamenica približava se kućama i drugim objektima. Vatra se s područja Veljove glave spušta prema naseljenom dijelu, dok se vatrogasci bore s požarom na izuzetno nepristupačnom terenu. Ekipe profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik angažovane su na terenu. U povratničkom naselju Mahala kod Kalesije obilježeno je 30 godina od prvog organizovanog povratka u Bosni i Hercegovini. Kulturno-historijsko-naučni program okupio je povratnike, predstavnike islamske zajednice, institucija vlasti, naučne i medijske radnike s ciljem očuvanja sjećanja na ljude koji su se

0: 1996. godine vratili svojim domovima. Završna konferencija projekta Zelena generacija 3.0 škole uključene u klimatske akcije biće održana danas u Tuzli. Konferenciju organizuje Centar za ekologiju i energiju, a okuplja predstavnike škola, učenike, profesore, predstavnike institucija i medija s ciljem predstavljanja rezultata projekta i zelenih ideja koje su učenici osmislili i realizovali u svojim školama. U okviru kulturne manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, danas se svečano otvara 49. likovna kolonija. U narednih 7 dana, koliko međunarodna likovna kolonija traje, učesnici iz nekoliko zemalja će stvarati umjetnička djela na različitim lokacijama na području grada Srebrenika. Po završetku likovne kolonije učesnici će ostaviti po 2 novonastala djela koja će upotpuniti fundus Galerije Ogus. Prvi put u Tuzli od danas do 27. avgusta opera Pod zvijezdama u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo. 3 večeri očekuju vas projekcije vrhunskih svjetskih produkcija na velikom led ekranu uz besplatan ulaz za sve građane. Večeras je na programu La Boema opera Giacoma Puccinija.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima okreće na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 26 do 31 stepen, na jugu zemlje do 35 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

Prvi put u Tuzli od 25. do 27. augusta opera pod zvijezdama u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo. Tri večeri projekcije vrhunskih svjetskih produkcija na velikom led ekranu uz besplatan ulaz za sve građane. Prve dvije večeri održavaju se u okviru međunarodnog programa Opera Djet s produkcijama Opera National de Paris. Treću večer zatvara opereta Mala Florami u produkciji Hrvatske radiotelevizije. Večeras La Boema opera Giacomo Puccinija. Puccinijeva potresna priča o pjesniku Rodolfu i krhkoj Mimi u smjeloj režiji Klausa Guta, koji radnju izmješta u svemirski brod izgubljen među zvijezdama, dok poznate arije ostaju netaknute.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

Današnjom sjednicom vlade Tuzlanskog kantona dominira razmatranje smjernica za izradu finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za narednu godinu s programom djelatnosti i mjera za unapređenje i provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. i planom potrebnih sredstava za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje kantona za iduću godinu. U fokusu je razmatranje prijedloga i donošenje odluke o prihvatanju teksta sporazuma o visini sredstava po osnovu oslobađanja od plaćanja premije osiguranja od strane osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2027.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Dnevnim redom današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona između ostalog je predviđeno razmatranje smjernica za izradu finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2027. godinu sa programom djelatnosti i mjera za unapređenje i provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za narednu godinu i planom potrebnih sredstava za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. Sjednicu održava i Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona. Biće razmatrana između ostalog informacija o provođenju zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. O tome će biti raspravljano i na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, koja je zakazana za ponedjeljak 31. avgust. Imajući u vidu kontinuirane prijave građana o enormnom i nekontrolisanom zagađenju zraka emisijama iz termoelektrane Tuzla i ugrožavanju zdravlja stanovništva na području grada, danas će biti održana tematska sjednica hitnog karaktera. Na sjednicu su pozvani predstavnici svih nadležnih organa i institucija radi poduzimanja hitnih i konkretnih mjera i aktivnosti u cilju prestanka kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva. Požar koji je zahvatio područje zvorničkog naselja Kamenica približava se kućama i drugim objektima. Vatra se s područja Veljove glave spušta prema naseljenom dijelu, dok se vatrogasci bore s požarom na izuzetno nepristupačnom terenu. Ekipe profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik angažovane su na terenu. U povratničkom naselju Mahala kod Kalesije obilježeno je 30 godina od prvog organizovanog povratka u Bosni i Hercegovini. Kulturno-historijsko-naučni program okupio je povratnike, predstavnike islamske zajednice, institucija vlasti, naučne i medijske radnike s ciljem očuvanja sjećanja na ljude koji su se 1996. godine vratili svojim domovima. Završna konferencija projekta Zelena generacija 3.0 škole uključene u klimatske akcije biće održana danas u Tuzli. Konferenciju organizuje Centar za ekologiju i energiju, a okuplja predstavnike škola, učenike, profesore, predstavnike institucija i medija s ciljem predstavljanja rezultata projekta i zelenih ideja koje su učenici osmislili i realizovali u svojim školama. U okviru kulturne manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, danas se svečano otvara 49. likovna kolonija.

0: U narednih 7 dana, koliko međunarodna likovna kolonija traje, učesnici iz nekoliko zemalja će stvarati umjetnička djela na različitim lokacijama na području grada Srebrenika. Po završetku likovne kolonije učesnici će ostaviti po 2 novonastala djela koja će upotpuniti fundus Galerije Ogus. Prvi put u Tuzli od danas do 27. avgusta opera Pod zvijezdama u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo. 3 večeri očekuju vas projekcije vrhunskih svjetskih produkcija na velikom LED ekranu uz besplatan ulaz za sve građane. Večeras je na programu La Boema opera Giacoma Puccinija.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima okreće na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 26 do 31 stepen, na jugu zemlje do 35 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Marka A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Požar koji je zahvatio područje zvorničkog naselja Kamenica približava se kućama i drugim objektima. Vatra se s područja Veljove glave spušta prema naseljenom dijelu, dok se vatrogasci bore s požarom na izuzetno nepristupačnom terenu. Ekipe profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik angažovane su na terenu. Prema informacijama gradske uprave Zvornik, trenutno je najvažnije spriječiti da se požarna linija približi naseljenom području. Situacija je nešto povoljnija na području Snagova, gdje za sada nema ugroženih objekata.

Slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima u okretanju na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevna između 26 i 31 stepen, na jugu zemlje do 35 stepeni. U srijedu 26. avgusta u Bosni prije podne pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Rijetko u Bosni može pasti malo kiše. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. U četvrtak 27. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 36 stepeni.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Dnevnim redom današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona između ostalog je predviđeno razmatranje smjernica za izradu finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2027. godinu sa programom djelatnosti i mjera za unapređenje i provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za narednu godinu i planom potrebnih sredstava za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. Sjednicu održava i Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona. Biće razmatrana između ostalog informacija o provođenju zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. O tome će biti raspravljano i na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, koja je zakazana za ponedjeljak 31. avgust. Imajući u vidu kontinuirane prijave građana o enormnom i nekontrolisanom zagađenju zraka emisijama iz termoelektrane Tuzla i ugrožavanju zdravlja stanovništva na području grada, danas će biti održana tematska sjednica hitnog karaktera. Na sjednicu su pozvani predstavnici svih nadležnih organa i institucija radi poduzimanja hitnih i konkretnih mjera i aktivnosti u cilju prestanka kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva. Požar koji je zahvatio područje zvorničkog naselja Kamenica približava se kućama i drugim objektima. Vatra se s područja Veljove glave spušta prema naseljenom dijelu, dok se vatrogasci bore s požarom na izuzetno nepristupačnom terenu. Ekipe profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik angažovane su na terenu. U povratničkom naselju Mahala kod Kalesije obilježeno je 30 godina od prvog organizovanog povratka u Bosni i Hercegovini. Kulturno-historijsko-naučni program okupio je povratnike, predstavnike islamske zajednice, institucija vlasti, naučne i medijske radnike s ciljem očuvanja sjećanja na ljude koji su se 1996. godine vratili svojim domovima. Završna konferencija projekta Zelena generacija 3.0 škole uključene u klimatske akcije biće održana danas u Tuzli. Konferenciju organizuje Centar za ekologiju i energiju, a okuplja predstavnike škola, učenike, profesore, predstavnike institucija i medija s ciljem predstavljanja rezultata projekta i zelenih ideja koje su učenici osmislili i realizovali u svojim školama. U okviru kulturne manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, danas se svečano otvara 49. likovna kolonija. U narednih 7 dana, koliko međunarodna likovna kolonija traje, učesnici iz nekoliko zemalja će stvarati umjetnička djela na različitim lokacijama na području grada Srebrenika. Po završetku likovne kolonije učesnici će ostaviti po 2 novonastala djela koja će upotpuniti fundus Galerije Ogus. Prvi put u Tuzli od danas do 27. avgusta opera pod

0: zvijezdama u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo. Tri večeri očekuju vas projekcije vrhunskih svjetskih produkcija na velikom LED ekranu uz besplatan ulaz za sve građane. Večeras je na programu La Boema, opera Giacoma Puccinija.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima okreće na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 26 do 31 stepen, na jugu zemlje do 35 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

U povratničkom naselju Mahala kod Kalesije obilježeno je 30 godina od prvog organizovanog povratka u našoj zemlji. Kulturno-historijsko-naučni program okupio je povratnike, predstavnike islamske zajednice, institucija vlasti, naučne i medijske radnike s ciljem očuvanja sjećanja na ljude koji su se 1996. godine vratili svojim domovima. Mahala zajedno sa Jusićima i dugim dijelom kod Zvornika te Svjetličom kod Doboja ostala je simbol hrabrosti i odlučnosti ljudi koji su nakon godina izbjeglištva izabrali povratak i život na svom ognjištu.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Očekivane biometeorološke prilike uticaće relativno nepovoljno na hronično oboljele osobe i osjetljive osobe. Oprez se savjetuje srčanim i bolesnicima s respiratornim tegobama. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.

0: Reklame Teka Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.
3: Precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
4: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.

U toku je sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Na sjednici se razmatraju smjernice za izradu finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2027. godinu sa programom djelatnosti i mjera za unapređenje i provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu i planom potrebnih sredstava za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu. U fokusu je i razmatranje prijedloga i donošenje odluke o prihvatanju teksta sporazuma o visini sredstava po osnovu oslobađanja od plaćanja premije osiguranja od strane osiguranih osoba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2027. godinu. Održana je sjednica Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona. Uz ostalo je razmatrana informacija o provođenju zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. O tome će se raspravljati i na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona koja je zakazana za ponedjeljak 31. august. Sve su češća negodovanja građana tuzlanskih mjesnih zajednica koji gravitiraju u području termoelektrane Tuzla zbog povećanog ispuštanja prašine i dima. U međuvremenu su se saopćenjem oglasili iz Elektroprivrede, u kojoj navode da su uzroci povećanja emisije tehnički problemi u sistemu transporta šljake i pepela, usred kojih je došlo do nakupljanja pepela u koševima elektrofiltera i smanjenja njihove efikasnosti. Situacija dodatno otežava činjenica da je blok 4 trenutno jedini proizvodni blok termoelektrane Tuzla u radu, dok se na ostalim blokovima provode remontne, sanacione i druge aktivnosti potrebne za njihovo ponovno stavljanje u pogon. Isključenje bloka 4 u postojećim tehničkim okolnostima nosilo bi značajne rizike za njegovo ponovno pokretanje i kontinuitet proizvodnje električne energije kao i za stabilnost elektroenergetskog sistema. Kontinuirano se prati stanje relevantnih sistema poručeno iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Građani Bukinja i susjednih naselja sinoć i jutro su u blizini termoelektrane održali mirne proteste, a za poslijepodnevne sate je najavljeno i održavanje hitne tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla. Završna konferencija projekta Zelena generacija 3.0 škole uključene u klimatske akcije održana je danas u Tuzli. Konferenciju je organizirao Centar za ekologiju i energiju, a okupio je predstavnike škola, učenike, profesore, predstavnike institucija i medija s ciljem predstavljanja rezultata projekta i zelenih ideja koje su učenici osmislili i realizirali u svojim školama. Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta i najznačajnija postignuća ostvarena tokom njegove realizacije s posebnim osvrtom na uključivanje škola i učenika u klimatske i ekološke akcije. Poseban dio programa posvećen je finalnom takmičenju pobjedničkih zelenih ideja u kojem su učestvovali predstavnici 11 škola uključenih u projekat. Požar koji je zahvatio

Područje zvorničkog naselja Kamenica približava se kućama i drugim objektima. Vatra se sa područja Veljove glave spušta prema naseljenom dijelu dok se vatrogasci bore s požarom na izuzetno nepristupačnom terenu. Ekipe profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik angažirane su na terenu, a glavni cilj je spriječiti dalje širenje vatre i zaštititi stambene i druge objekte. Prema informacijama Gradske uprave Zvornik, trenutno je najvažnije spriječiti da se požarna linija približi naseljenom području. Situacija je nešto povoljnija na području Snagova gdje za sada nema ugroženih objekata. U noći sa 25. na 26. august 1992. godine granatirana je i zapaljena Sarajevska vijećnica, tada Dom nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, a u požaru je nepovratno uništeno oko 2 miliona knjiga, časopisa, članaka, rukopisa i drugih bibliotečkih jedinica. Od jednog od najtežih napada na kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine, danas se navršavaju 34 godine. Vijećnica je tokom opsade Sarajeva pogođena artiljerijski projektilima s položaja Vojske Republike Srpske oko grada. Vatra koja je zahvatila zgradu gotovo je potpuno uništila njenu unutrašnjost i najveći dio bibliotečkog fonda. UNESCO navodi da je Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine te noći namjerno uništena granatiranjem s položaja na brdima oko Sarajeva. U Banovićima je otvorena 13. samostalna izložba crteža autora Ivana Mrvalja. Građani i ljubitelji umjetnosti izložbu pod nazivom Profil mogu pogledati u BKC u Banovići do petka, za kada je najavljeno njeno zatvaranje. Pokrovitelj izložbe je općina Banovići. Od 25. do 27. augusta održava se program Opera po zvijezdama u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo u Tuzli. Za ove tri večeri najavljuju se projekcije vrhunskih svjetskih produkcija na velikom LED ekranu uz besplatan ulaz za sve građane. Prve dvije večeri održavaju se u okviru međunarodnog programa Opera DT s produkcijama Nacionalne opere iz Pariza. Treću večer zatvara opereta Mala Flora Mi u produkciji Hrvatske radiotelevizije. Sve večeri počinju u 19 sati i 30 minuta. Manifestaciju Tuzlansko glazbeno ljeto organizira udruga Matica Hrvatska Tuzla u saradnji sa Nacionalnom operom iz Pariza, Francuskim institutom i HRT-om.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Prisika, Doljani i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Deleuša i Klobuk, dok su na graničnom prelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Bijača Nova Sela nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta, danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkarica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorgut.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Dnevnim redom današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona između ostalog je predviđeno razmatranje smjernica za izradu

0: U finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2027. godinu sa programom djelatnosti i mjera za unapređenje i provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za narednu godinu i planom potrebnih sredstava za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. Sjednicu održava i Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona. Biće razmatrana između ostalog informacija o provođenju zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. O tome će biti raspravljano i na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, koja je zakazana za ponedjeljak 31. avgust. Imajući u vidu kontinuirane prijave građana o enormnom i nekontrolisanom zagađenju zraka emisijama iz termoelektrane Tuzla i ugrožavanju zdravlja stanovništva na području grada, danas će biti održana tematska sjednica hitnog karaktera. Na sjednicu su pozvani predstavnici svih nadležnih organa i institucija radi poduzimanja hitnih i konkretnih mjera i aktivnosti u cilju prestanka kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva. Požar koji je zahvatio područje zvorničkog naselja Kamenica približava se kućama i drugim objektima. Vatra se s područja Veljove glave spušta prema naseljenom dijelu, dok se vatrogasci bore s požarom na izuzetno nepristupačnom terenu. Ekipe profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik angažovane su na terenu. U povratničkom naselju Mahala kod Kalesije obilježeno je 30 godina od prvog organizovanog povratka u Bosni i Hercegovini. Kulturno-historijsko-naučni program okupio je povratnike, predstavnike islamske zajednice, institucija vlasti, naučne i medijske radnike s ciljem očuvanja sjećanja na ljude koji su se 1996. godine vratili svojim domovima. Završna konferencija projekta Zelena generacija 3.0 škole uključene u klimatske akcije biće održana danas u Tuzli. Konferenciju organizuje Centar za ekologiju i energiju, a okuplja predstavnike škola, učenike, profesore, predstavnike institucija i medija s ciljem predstavljanja rezultata projekta i zelenih ideja koje su učenici osmislili i realizovali u svojim školama. U okviru kulturne manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, danas se svečano otvara 49. likovna kolonija. U narednih 7 dana, koliko međunarodna likovna kolonija traje, učesnici iz nekoliko zemalja će stvarati umjetnička djela na različitim lokacijama na području grada Srebrenika. Po završetku likovne kolonije učesnici će ostaviti po 2 novonastala djela koja će upotpuniti fundus Galerije Ogus. Prvi put u Tuzli od danas do 27. avgusta opera Pod zvijezdama u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo. 3 večeri očekuju vas projekcije vrhunskih svjetskih produkcija na velikom LED ekranu uz besplatan ulaz za sve građane. Večeras je na programu La Boema opera Giacoma Puccinija.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima okreće na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 26 do 31 stepen, na jugu zemlje do 35 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

Slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, u poslijepodnevnim satima u okretanju na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura

0: Teka radija.
1: Hajde u Neptun. Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18. Nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Gračanica, 5 stoljeća trgovine, zanatstva i poduzetničkog duha. Danas grad proizvodnje, izvoza i novih ideja. Od 2. do 5. septembra upoznajte gračaničku privredu na ZEPS-u 2026. A posebno nam se pridružite 3. septembra kada obilježavamo Dan Gračanice. Vidimo se u Zenici. Made in Gračanica.
3: Budite dio naše poslovne priče. Budite sa nama u Zenici. Vidimo se na ZEPS-u.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
6: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
7: Nova super akcija u Piemonte marketima od 22. do 28. avgusta iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok fruk mrkva 1,5 litar po super cijeni od 1,95. Pivo Tuzlansko Limenka pola litra samo marku. Kikiriki prženi vispak 190 grama snižen na 1,65. Biskvit Ver Fox 40 grama samo 0,30. Gel za tuširanje ili Pink i Sport 250 ml po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 22. do 28. avgusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: želiš, drugim dijeli sreću svu, da si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo keks, frondi, vanila 250 grama, 2,45, sensation, dunja kruška 1,5 litar, marku 45, deterđen za veš, persil 5 kg 10,95, kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, tako da se može očekivati sporije saobraćanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se obraćaju preko Mrkonjić grada. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TKR.

0: Dobar dan, ja sam Devleta Brkić, gledate vijesti. Građani Tuzlanskog kantona i naredne godine bit će oslobođeni plaćanja zdravstvene markice. Vlada Tuzlanskog kantona za ovu namjenu izdvaja 500.000 maraka. Istovremeno za podršku privredi osigurana je nova kreditna linija vrijedna 25,1 milion maraka uz potpuno subvencioniranu kamatu.
1: Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela sporazum o visini sredstava po osnovu oslobađanja od plaćanja premije osiguranja od strane osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2026. godinu. Ovim sporazumom osigurana su potrebna sredstva koje će ministarstvo se građani oslobađaju plaćanja premije zdravstvenog osiguranja, čim im se omogućava ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja bez dodatnog finansijskog opterećenja. U prijevodu ovo predstavlja nastavak mjere da građani ne moraju da plaćaju markicu za obavezno zdravstvo.

0: zdravstveno osiguranje.
1: Održana je sjednica Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona. Uz ostalo je razmatrana informacija o provođenju zakona o prijavljivanju porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. O tome će se raspravljati i na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, koja je, podsjećamo, zakazana za ponedjeljak 31. avgust.
2: Raduje činjenica da sva lica su prijavila svoju imovinu, da od 200 kontrolisanih lica koji su izvršeni u prethodnoj godini nema lica protiv kojih je pokrenut prekršajni nalog, što znači da su svi prijavili imovinu onakvu kakvu imaju. Čuli smo i danas da je bilo par lica koji ili nisu znali da je pristupni put upisan na njih ili su propustili nešto, ali kasnije je utvrđeno da su to mali propusti radi kojih se ne može pokrenuti prekršajni nalog. Raduje činjenica da ova ustanova radi, istina ne u punom kapacitetu, ali evo treba se potruditi u narednom periodu da i ova ustanova počne raditi u punom kapacitetu i počne provjeravati što više izabranih dužnosnika.
1: Građani naselja u blizini termoelektrane Tuzla zabrinuti su zbog pojačane emisije prašine koja je posljednjih dana posebno izražena. Kažu da problem nije nov, ali da je situacija postala nepodnošljiva i da proizvodnja električne energije ne smije biti na uštrb zdravlja i kvaliteta života. Mještani traže konkretne poteze i ispravnu termoelektranu.
3: Toliko smo bili zabacani tom prašinom da smo ku nekoj Sahari. Ne znamo koje ni boje. Ima crveni, ima žuti. Na mojem krovu, na macama, ni kutijama, na svemu to se vidi različite vrste materijala koji sagorijeva.
4: 30 neku godinu pčelarimo, znači porodično. Između ostalog imali smo api komoru gdje smo, djeca su se inhalirala i na nekomercijalnoj osnovi, znači besplatno je bilo za inhalaciju za djecu. Međutim, ovo sada stane sa termoelektranom, ne mogu pčele više preživiti ovdje, tako da smo morali seliti apikomor.
5: Vi ovdje nemate ništa što je kao u normalnom svijetu. Dakle, najporaznija činjenica što su djeca ovdje u ovim školama, dakle, imaju zdravstvene probleme, alergije, respiratorne bolesti. Još najgora činjenica je karcinom. Mjesec dan se koji gravitiraju ovdje, Šički Brod, Husno i Bukinje. Dakle, mi smo ovdje najviše izloženi ovakvom trovanju.
1: O postignutim rezultatima, najznačajnijim postignućima i iskustvima danas su na završnoj konferenciji projekta Zelena generacija 3.0 u organizaciji Centra za ekologiju i energiju govorili učenici i nastavnici škola učesnica projekta. Radi se o 11 škola u Bosni i Hercegovini, a čak 9 ih je iz Tuzlanskog kantona. Među njima je osnovna škola Hasan Kikić Gračanica, prva Prozumje škola u Federaciji Bosne i Hercegovine, čija je solarna elektrana već ostvarila i prvu dobit.
6: Uključeno je zapravo 66 škola unutar čitavog Zapadnog Balkana, odnosno ovih 5 zemalja. I na ovih 66 škola je instalirano su zapravo fotonaponski sistemi. Unutar Bosne i Hercegovine na 11 zapravo škola je instalirani su zapravo fotonaponski sistemi. Ovaj projekat u Bosni i Hercegovini realizuje Centar za ekologiju i energiju pod financijskom podrškom Fonda otvorenog društva za Zapadni Balkan.
7: Mi smo već evo godinu dana prozjumer i evo neke smo benefite već ostvarili. Naravno, evo u ovom slučaju bi pohvalio naše resorno ministarstvo, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na čelu sa ministrom Ahmedom Omerovićem. Evo imamo jedan ugovor, znači između fonda i ministarstva, da se sva sredstva ušteđena od solarnih panela, da mi možemo kroz naše neke male projekte u školi da trošimo. Mi evo imamo presjek, jedan od januara do 6. mjeseca, mi smo otprilike proizveli oko 15,5 megavata struje. I evo, nedavno, prije jedan mjesec dana, mi smo tražili povrat iz sredstava i dobili smo negdje cirka oko 5000 maraka.
1: Požar koji je zahvatio područje zvorničkog naselja Kamenica približava se kućama i drugim objektima. Vatra se sa područja Veljove glave spušta prema naseljenom dijelu, dok se vatrogasci bore s požarom na izuzetno nepristupačnom terenu. Ekipe profesionalno vatrogasne spasilačke jedinice Zvornik angažovane su na terenu, a glavni cilj je spriječiti dalje širenje vatre i zaštititi stambene i druge objekte. Prema informacijama Gradske uprave Zvornik, trenutno je najvažnije spriječiti da se požar na liniji

0: približi naseljenom području. Situacija je nešto povoljnija na području Snagova, gdje za sada nema ugroženih objekata. U noći sa 25. na 26. avgust 1992. godine granatirana je i zapaljena Sarajevska vijećnica, tada Dom nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, a u požaru je nepovratno uništeno oko 2 miliona knjiga, časopisa, članaka, rukopisa i drugih bibliotečkih jedinica. Od jednog od najtežih napada na kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine danas se navršavaju 34 godine. Vijećnica je tokom opsade Sarajeva pogođena artiljerijskim projektilima s položaja Vojske Republike Srpske oko grada. Vatra koja je zahvatila zgradu gotovo je potpuno uništila njenu unutrašnjost i najveći dio bibliotečkog fonda. UNESCO navodi da je Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine te noći namjerno uništena granatiranjem s položaja na brdima oko Sarajeva. U Banovićima je otvorena 13. samostalna izložba crteža autora Ivana Mrvalja. Građani i ljubitelji umjetnosti izložbu pod nazivom Profil mogu pogledati u Bosanskom kulturnom centru u Banovićima do petka, za kada je najavljeno njeno zatvaranje. Pokrovitelj izložbe je općina Banovići.
1: Zadnjih godina posvetio sam se radu s tušem. I ovo je treća izložba koja je rađena u tehnici tuš na 270 gramskom papiru, tuš i tuš u boji. Radio sam portrete sa željom da prikažem portret ličnosti, rad iz profila i da prikažem kroz dodatnu vinjetu čime se ta ličnost bavila. Tako da je sve može da se karakteriše kao profil i crtež i ta vinjeta. Čitavu svoju godinu koju provedem van ovog grada, odnosno 9 mjeseci, pošto 3 mjeseca provedem u gradu, pokušavam da prikažem ljudima koje volim i gradu koji volim. Nadam se da uspijevam u tome.
2: Ivan Mrvalj je sigurno jedan od najkvalitetnijih naših umjetnika, neko ko se pokazao i dokazao u cijelom svijetu. Evo, drago mi je da uvijek nalazi vremena da obogati naša kulturna dešavanja, da napravi neku zanimljivu izložbu. Ovo danas portret je zaista prelijepa jedna priča. Općina Banovići je podržavala i sigurno ćemo uvijek podržavati naše umjetnike, posebno ovako kvalitetne projekte koje napravi. Tako da možemo da kažemo da smo ponosni da imamo takvog čovjeka koji voli Banoviće, živi daleko odavde, ali stalno se vraća i obogati našu kulturnu dešavanja. Evo i da nam jedan prelijep poklon našem gradu.
0: Od 25. do 27. avgusta održava se program Opera pod zvijezdama u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo. Za ove tri večeri najavljuju se projekcije vrhunskih svjetskih produkcija na velikom LED ekranu uz besplatan ulaz za sve građane. Prve dvije večeri održavaju se u okviru međunarodnog programa Opera Dete s produkcijama Nacionalne opere iz Pariza. Treću večer zatvara opereta Mala Flora Mi u produkciji Hrvatske radiotelevizije. Sve večeri počinju u 19 sati i 30 minuta. Manifestaciju Tuzlansko glazbeno ljeto u organizaciji Udruga Matice Hrvatske Tuzla i saradnji sa Operom National de Paris, Francuskim institutom i HRT-om. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je u pripremnom meču Košarkaški klub Bosna rezultatom 97:72. Meč se igrao bez prisustva publike i medija u Tuzlanskom Mejdanu. Zmajevi su ranije savladali Poljsku u prijateljskom duelu u Hrasnici rezultatom 69:60. Bosna i Hercegovina će 28. avgusta dočekati selekciju Italije, a tri dana poslije gostuje Litvani. Naša reprezentacija je trenutno šesta u grupi sa 8 bodova. Prva je Turska sa 12, slijede Italija sa 11, Srbija sa 10, te Litvanija i Island sa po 9 bodova. Na svjetsko prvenstvo idu prve tri reprezentacije u grupi. U vijestima toliko, Dnevnik 1 na programu je od 16 sati. Ostanite uz radioteleviziju Tuzlanskog kantona.
3: TK Radio, vaš prvi izbor.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu kockicu, a idemo mi naučiti nešto o najvrijednijoj namirnici na svijetu, a u pitanju je krompir. Niti jedno povrće nije toliko mnogostrano kao skroman krompir. Jednako fin u kuhanom, pečenom ili prženom obliku, krompir rijetko dobija pohvale koje zaslužuje. Zaboravljamo da je ova skromna namirnica igrala važnu ulogu u istoriji čovečanstva. Puno puta je spašavala ljude od gladi, tokom rata ili u područjima loših klimatskih uslova. U mnogim zemljama krompir je pogodovao rastu stanovništva i ekonomskom razvoju. Krompir su prvi počeli uzgajati Indijanci iz Perua prije više od 4000 godina. Iz Amerike u Evropu krajem 16. vijeka donio ga je Sir Francis Drake. Naziv krompir potiče od bavarske riječi Grundbier ili kruška iz zemlje. Engleski naziv potato potiče od američko-indijanske riječi batata.
2: Radio Kockica.
0: Krompir je ekološki čista namirnica, uzgajati krompir je lako i jeftino. Za njegov uzgoj nije potrebno umjetno gnojivo ili pesticidi.

iako ih mnogi poljoprivrednici svejedno koriste. Krompir je prva namirnica koja je uspješno uzgojena u svemiru. Po količini fenolnih spojeva, krompir se može takmičiti sa brokulom, špinatom ili keljom. Flavonoidi koji sadrže krompir štite od bolesti srca i krvnih žila, bolesti dišnih puteva i raka. Engleski naučnici u krompiru su pronašli poseban sastojak, kukuamin, koji štiti od visokog pritiska. Postoji preko 1000 vrsta krompira. Krompir je četvrta najviše uzgajana kultura u svijetu. Ova namirnica se danas koristi u svakom dijelu svijeta. Evropljani konzumiraju duplo više krompira nego Amerikanci. Tokom zlatne groznice u Klondajku krompir se koristio kao valuta. Krompir je bio toliko cijenjen zbog visokog sadržaja vitamina C da su ga mijenjali za zlato. Čips od krompira najprodavanija je zakuska na svijetu. To je bila još jedna radijska kockica. Ovoga puta saznali smo nešto više o krompiru.

0: Muzika radio. Srdačan vam pozdrav, cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Ovo je obično vrijeme kada vas malo relaksiramo, a u pitanju je rubrika Dječja maštaunica. Kako djeca provode dan i slobodno vrijeme, pitali smo dječake i djevojčice u obdaništu u Gračanici. Danas su sa nama Amar, Ema i Tarik. Pa poslušajmo.
1: Kad sam jučer došao u kući, malo sam gledao telefon, pa sam izašao napolje, igrao sam se i onda sam išao u kuću, oprao zube i onda sam spavao i došao u obdanište.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar Tuzlansko.

0: Veska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta.

0: izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
1: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.

0: Dobar dan, ja sam Devleta Brkić i gledate Dnevnik 1 iza čijeg sadržaja u najavi izdvajamo.
1: Zdravstvena markica je naredne godine besplatna za građane Tuzlanskog kantona. Vlada osigurala 500.000 konvertibilnih maraka.
2: Ovo predstavlja nastavak mjere da građani ne moraju da plaćaju markicu za obavezno zdravstveno osiguranje.
1: Mještani naselja uz termoelektranu Tuzla traže hitne mjere zbog pojačane emisije prašine. Poručili, elektrana nam treba, ali ispravna.
3: Najporaznija činjenica što su djeca ovdje u ovim školama, dakle, imaju zdravstvene probleme, alergije, respiratorne bolesti. Još najgora činjenica je karcinom.
1: Škola iz Gračanice postala prvi prozjumer u Federaciji Bosni i Hercegovine. Solarna elektrana već donosi prve prihode.
4: Od januara do 6. mjeseca mi smo otprilike proizveli oko 15,5 megavata struje i mi smo tražili povrat tih sredstava i dobili smo negdje oko 5000 maraka.
1: U Banovićima otvorena 13. samostalna izložba crteža autora Ivana Mrvalja. Sutra u Bosni je jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U Hercegovini pretežno sunčano.
0: Građani Tuzlanskog kantona i naredne godine bit će oslobođeni plaćanja zdravstvene markice. Kantonalna vlada za ovu namjenu izdvaja 500.000 maraka. Istovremeno za podršku privredi osigurana je nova kreditna linija vrijedna 25,1 milijon maraka uz potpuno subvencioniranu kamatu. Ko će moći koristiti sredstva i za šta?
1: I naredne godine građani Tuzlanskog kantona neće morati izdvajati novac za takozvanu zdravstvenu markicu. Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja finansirati premije osiguranja za sve zdravstvene osiguranike, a za ovu namjenu u budžetu za 2027. godinu planirano je pola miliona konvertibilnih maraka. Riječ je o mjeri koju je vlada pokrenula još 2023. godine, a koja je građanima omogućila da bez dodatnog troška ostvare pravo na zdravstveno osiguranje.
2: Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela sporazum o visini sredstava po osnovu oslobađanja od plaćanja premije osiguranja od strane osiguranih lica za zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2026. godinu. Ovim sporazumom osigurana su potrebna sredstva koje će ministarstvo transferirati za Zavod zdravstvenog osiguranja. Na ovaj način vlada Tuzlanskog kantona nastavlja kontinuitet mjere kojom se građani oslobađaju plaćanja premije zdravstvenog osiguranja.

0: osiguranja, čim im se omogućava ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja bez dodatnog finansijskog opterećenja. U prijevodu ovo predstavlja nastavak mjere da građani ne moraju da plaćaju markicu za obavezno zdravstveno osiguranje.
1: Dok se kroz zdravstveni sistem nastoji rasteretiti kućni budžet građana, vlada Tuzlanskog kantona istovremeno priprema i dodatnu finansijsku podršku privrednicima. Na raspolaganju će biti kreditna linija vrijedna čak 25,1 milijun maraka, namijenjena privrednim subjektima s područja Tuzlanskog kantona. Posebna pogodnost ovog programa jeste potpuno subvencionirana kamata, što bi privrednicima trebalo omogućiti povoljniji pristup novcu za investicije, modernizaciju i napređenje poslovanja. Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu privrede na odluku o izboru banke koja će plasirati sredstva. Privrednicima će sredstva biti dostupna za različite namjene, od novih investicija i povećanja likvidnosti preko modernizacije proizvodnje do uvođenja novih tehnologija i inovacija. Cilj je, poručuju iz vlade Tuzlanskog kantona, olakšati pristup kapitalu domaćim privrednicima, povećati njihovu konkurentnost i stvoriti prostor za nova ulaganja i razvoj poslovanja.
2: Održana je i sjednica Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona. Razmatrana je informacija o provođenju zakona o prijavljivanju porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. O tome će se između ostalog raspravljati i na sjednici kantonalne skupštine, koja je, podsjećamo, zakazana za ponedjeljak 31. avgust.
3: Raduje činjenica da sva lica su prijavila svoju imovinu, da od 200 kontrolisanih lica koji su izvršeni u prethodnoj godini nema lica protiv kojih je pokrenut prekršajni nalog, što znači da su svi prijavili imovinu onakvu kakvu imaju. Čuli smo i danas da je bilo par lica koji ili nisu znali da je pristupni put upisan na njih ili su propustili nešto, ali kasnije je utvrđeno da su to mali propusti radi kojih se ne može pokrenuti prekršajni nalog. Raduje činjenica da ova ustanova radi, istina ne u punom kapacitetu, ali evo treba se potruditi u narednom periodu da i ova ustanova počne raditi u punom kapacitetu i počne provjeravati što više izabranih dužnosnika.
2: Građani Šičkog Broda sinoć pred termoelektranom Tuzla, danas pred našim kamerama. Negoduju zbog pojačane pojave čestica prašine kojima su posljednjih dana izloženi. Umeđu vremenu je reagovalo i gradsko vijeće. Za sat vremena počet će tematska sjednica na kojoj će biti riječi o poduzimanju hitnih mjera zbog kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva. I dok se vijećnici pripremaju za vijećničke klupe, mi smo provjerili kako je živjeti u okolini termoelektrane.
4: Toliko smo bili zabacani tom prašinom da smo ku nekoj Sahari. Ne znamo koje ni boje. Ima crveni, ima žuti. Na mojem krovu, na macama, ni kutijama, na svemu tu se vidi različite vrste materijala koji sagorijeva.
5: 30 i neku godinu pčelarimo, znači porodično. Između ostalog imali smo api komoru gdje smo, djeca su se inhalirala i na nekomercijalnoj osnovi, znači besplatno je bilo za inhalaciju za djecu. Međutim, ovo sada stane sa termoelektranom, ne mogu pčele više preživiti ovdje, tako da smo morali seliti api komoru.
6: Vi ovdje nemate ništa što je kao u normalnom svijetu. Dakle, najporaznija činjenica što su djeca ovdje u ovim školama, dakle, imaju zdravstvene probleme, alergije, respiratorne bolesti. Još najgora činjenica je karcinom. Mjesec dan se koji gravitiraju ovdje, Šički Brod, Husno i Bukinje. Dakle, mi smo ovdje najviše izloženi ovakvom trovanju.
2: O postignutim rezultatima, najznačajnijim postignućima i iskustvima danas su na završnoj konferenciji projekta Zelena generacija 3.0. U organizaciji Centra za ekologiju i energiju govorili učenici i nastavnici škola učesnica projekta. Radi se o 11 škola u Bosni i Hercegovini, a čak 9 ih je iz Tuzlanskog kantona. Među njima je i osnovna škola Hasan Kikić Gračanica, prva Prozumjer škola u Federaciji Bosne i Hercegovine, čija je solarna elektrana već ostvarila i prvu dobit.
7: Uključeno je zapravo 66 škola unutar čitavog Zapadnog Balkana, odnosno ovih 5 zemalja. I na ovih 66 škola je instalirano su zapravo fotonaponski sistemi. Unutar Bosne i Hercegovine na 11 zapravo škola je instalirani su zapravo fotonaponski sistemi. Ovaj projekat u Bosni i Hercegovini realizuje Centar za ekologiju i energiju pod financijskom podrškom Fonda otvorenog društva za Zapadni Balkan.
8: Mi smo već evo godinu dana prozjumer i

0: Evo, neke smo benefite već ostvarili. Naravno, evo, u ovom slučaju bi pohvalio naše resorno ministarstvo, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, na čelu sa ministrom Ahmedom Omerovićem, gdje imamo jedan ugovor, znači između fonda i ministarstva, da se sva sredstva ušteđena od solarnih panela, da mi možemo kroz naše neke male projekte u školi da trošimo. Mi, evo, imamo presjek, jedan od januara do 6. mjeseca, mi smo otprilike proizveli oko 15,5 megavata struje i evo, nedavno, prije jedan mjesec dana, mi smo tražili povrat iz sredstava i dobili smo negdje cirka, evo, oko 5000 maraka.
1: Danas je po islamskom kalendaru 12. Rebiul Evel, dan rođenja poslanika Muhameda alejhiselama. Kako i priliči bosanskoj tradiciji, to je datum za učenje Mevluda. U džamiji Kralja Abdullah u Tuzli, centralna mevludska svečanost upriličena je sinoć nakon akšam namaza. Svečanosti je prisustvovao i obratio se muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović, dok je mevludski program izveo hor medžlisa islamske zajednice Tuzla, Gazi Turalibek.
2: Htjeli smo da napravimo poseban ugođaj našim džematlijama, s obzirom da su ljetni vreli dani, pa i poprilično i noći su vrele i tople, odlučili smo da ispred naše džamije okupimo se, da proučimo na otvorenom mevlud. To nije svakodnevnica, ali vjerujem da će naše džematlije dugo pamtiti ovaj način obilježavanja mevluda. Kao i svake godine, glavni nam je cilj ibadet koji činimo Allaha radi, da se sjetimo poslanika alejhiselam, njegovog života, njegovog puta, njegovih savjeta i svega onog što je on ukazao i na oprosnom hađu i tokom svoje poslaničke misije, da trebamo činiti, da je dostojanstveno živjeti, da je dostojno svakog muslimana i muslimanke, da svjedočimo svoju vjeru i naravno da čuvamo svoju bošnjačku i bosansku tradiciju na jedan lijep način.
1: Na današnji dan prije 34 godine tokom opsade našeg glavnog grada zapaljena je Sarajevska vijećnica, tada sjedište Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. U noći između 25. i 26. avgusta 1992. zgrada je pogođena zapaljivim artiljerijskim granatama, nakon čega je izbio požar koji je zahvatio čitavu zgradu. U plamenu je nestao veliki dio bibliotečkog fonda, knjige, rukopisi, časopisi, novine, dokumenti i druga vrijedna svjedočanstva o historiji i kulturi Bosne i Hercegovine. Procjenjuje se da je uništeno oko 80% fonda, odnosno gotovo sve što se u vijećnici čuvalo kao pisano i dokumentarno blago zemlje. Uništavanje vijećnice ostalo je jedno od najpotresnijih svjedočanstava razaranja Sarajeva i kulturnog nasljeđa naše zemlje tokom agresije. A u Banovićima je otvorena 13. samostalna izložba crteža autora Ivana Mrvalja. Građani i ljubitelji umjetnosti izložbu pod nazivom Profil mogu pogledati u BKC-u do petka 28. avgusta, za kada je najavljeno njeno zatvaranje. Pokrovitelj izložbe je općina Banović.
3: Izložbu čini 80 portreta poznatih ličnosti iz sporta i kulture iz različitih krajeva svijeta. Kroz crtež tuš i tuš u boji predstavljeni su ljudi koji su svojim talentom, radom i stvaralaštvom ostavili prepoznatljiv trag u svojim oblastima. Poseban značaj izložbi autora Ivana Mrvalja daje simbolika broja 80. 80 crteža u povodu 80 godina od izgradnje pruge Brčko-Banovići.
4: Pa zadnjih godina posvetio sam se radu s tušem i ovo je treća izložba koja je rađena u tehnici tuš na 270 gramskom papiru, tuš i tuš u boji. Radio sam portrete sa željom da prikažem portret ličnosti, rad iz profila i da prikažem kroz dodatnu vinjetu čime se ta ličnost bavila. Tako da je sve može da se karakteriše kao profil i crtež i ta vinjeta. Čitavu svoju godinu koju provedem van ovog grada, odnosno 9 mjeseci, pošto 3 mjeseca provedem u gradu, pokušavam da prikažem ljudima koje volim i gradu koji volim. Nadam se da uspijevam u tome.
3: Općina Banovići, koja je pokrovitelj izložbe, nastavila je pružati podršku umjetnosti i umjetnicima, prepoznajući značaj kulture za razvoj i promociju lokalne zajednice.

0: Ivan Mrvalj je sigurno jedan od najkvalitetnijih naših umjetnika, neko ko se pokazao i dokazao u cijelome svijetu. Evo, drago mi je da uvijek nalazi vremena da obogati naša kulturna dešavanja, da napravi neku zanimljivu izložbu. Ovo danas portret je zaista prelijepa jedna priča. Općina Banović je podržavala i sigurno ćemo uvijek podržavati naše umjetnike, posebno ovako kvalitetne projekte koje napravi. Tako da možemo da kažemo da smo ponosni da imamo takvog čovjeka koji voli Banovića, živi daleko odavde, ali stalno se vraća i obogati našu kulturna dešavanja. Evo i da nam jedan prelijep poklon našem gradu.
1: Izložba će biti postavljena i građani je mogu pogledati u Bosanskom kulturnom centru Banović i Staro kino od 24. do 28. augusta u vremenu od 7 do 15 sati i 30 minuta.
2: U prvom dnevniku toliko. Hvala vam na povjerenju.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Vi pratite emisiju Popodnevni radio Odmor. Sa vama smo svakog radnog dana u ovome terminu. Donosimo vam obilje zanimljivosti, ali i dobre muzike. A prva zanimljivost tiče se umjetne inteligencije. Naime, pjesme koje su u potpunosti ili najvećim dijelom generirane umjetnom inteligencijom više neće moći biti uvrštene na službene australske muzičke top liste prema novim pravilima australskog udruženja diskografske industrije ARIA. Prema pravilima koja će se primjenjivati od ove sedmice, snimci moraju biti u značajnoj mjeri djelo ljudi kako bi mogli konkurisati na ARIA listama. Potpuno vještački generirana muzika biće isključena, dok će korištenje umjetne inteligencije kao pomoćnog alata i dalje biti dozvoljeno, piše BBC. ARIA je navela da je cilj novih pravila zaštititi ljudsku kreativnost u vrijeme naglog širenja generativne umjetne inteligencije u muzičkoj industriji. Umjetnici već koriste ove alate u svom radu i top liste mogu i trebaju evoluirati kako bi ostavile prostor za to, ali muzika koju u cijelosti generiraju servisi izgrađeni na snimcima umjetnika nešto je sasvim drugo, kazala je izvršna direktorica ARIA.

0: Reklame Teka radija.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar 5,95, Ariel deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve.
3: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
5: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
6: Gračanica, 5 stoljeća trgovine, zanatstva i poduzetničkog duha.

dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

Evropska unija ubrzano povećava ulaganja i proizvodne kapacitete u pomorskoj odbrani kako bi zaštitila podmorske komunikacijske kablove, energetske cjevovode i ključne pomorske trgovačke pravce od sabotaža i drugih sigurnosnih prijetnji. Vrijednost proizvodnje opreme i plovila Evropske pomorske odbrambene industrije između 2016. i 2025. godine dostigla je 117,8 milijardi eura, pokazuju podaci Observatorija Evropske unije za plavu ekonomiju koje je analizirao Euronews. Francuska, Njemačka, Italija i Španija zajedno čine 87% te proizvodnje. Potreba za zaštitom pomorske infrastrukture sve je veća, jer se kroz više od 1,4 miliona kilometara podmorskih optičkih kablova svakodnevno obavljaju finansijske transakcije procijenjene na 9,2 biliona eura, dok se morem prevozi oko 80% ukupnog obima svjetske trgovine.

0: TK Radio.
1: Klasične bijele fuge izgledaju uredno, ali vlaga i prljavština brzo mogu pokvariti njihov izgled. Sve više pažnje privlače epoksidne fuge koje su otpornije, lakše za održavanje i dostupne u brojnim nijansama. Sve više se dakle bira epoksidna fuga napravljena na bazi sintetičkih smola. Za razliku od klasičnih cementnih fuga, manje upija vodu, otpornija je na mrlje, hemikalije i promjenu boje, te se jednostavnije čisti. Njena prednost nije samo praktičnost. Epoksidne fuge dostupne su različitim bojama, pa mogu postati i važan dekorativni detalj. Fuga, slična boji pločica, stvara skladnu, gotovo neprekinutu površinu, dok kontrastne nijanse mogu naglasiti oblik i raspored pločica. Posebno dobro mogu izgledati uz mozaike i manje pločice, gdje tamnija fuga dodatno ističe geometriju.

Za zdraviji početak dana nisu potrebni skupi treninzi ni veliki planovi, jer kratka jutarnja šetnja može razbuditi organizam, popraviti raspoloženje i donijeti brojne koristi. Uvođenje zdravih navika ne mora podrazumijevati velike promjene, skupu opremu ili zahtjevne treninge. Jedna od najjednostavnijih stvari koje možemo učiniti za svoje zdravlje je da dan započnemo kratkom šetnjom. 10 minuta hoda ujutro dovoljno je za prvi korak prema aktivnijoj svakodnevnici. Ova navika može se uklopiti u veoma gust raspored, a ne zahtjeva odlazak u teretanu niti posebnu fizičku pripremu. Potrebni su samo udobna obuća i odluka da se ustane nešto ranije.

Ugradbene zidne, samostojeće i česme sa efektom slapa sve češće zamjenjuju klasične modele, a pojedini uređaji nude i prikaz temperature vode. Uređivanje enterijera posljednjih godina prolazi kroz velike promjene, a kupatila su od prostora koji je prvenstveno imao funkcionalnu ulogu postala svojevrsne privatne spa oaze. U tom trendu važnu ulogu imaju i česme, koje više nisu samo praktičan detalj, već postaju jedan od elemenata koji određuju izgled cijelog prostora. Standardni modeli od sjajnog hroma, kakve smo decenijama gledali u većini domaćinstava, sve češće ustupaju mjesto modernim rješenjima koja spajaju funkcionalnost, dizajn i tehnologiju. Jedan od trendova u savremenom uređenju kupatila jesu ugradbene, odnosno skrivene zidne česme. Kod ovakvih rješenja tehnički mehanizmi, cijevi i ventili nalaze se unutar zida, dok su izvana vidljivi samo izljev i ručica za upravljanje. Pratili ste emisiju Popodnevni radio odmor. Sa vama smo i sutra u isto vrijeme, pa nam se pridružite. Sa vama je ovog popodneva bila novinarka Amila Arnautović. Hvala vam na pažnji i na povjerenju.

0: manjina u Bosni i Hercegovini, a njihove interese zastupaju predstavnici i delegati u Vijeću nacionalnih manjina pri parlamentu Bosne i Hercegovine i u Savezu nacionalnih manjina na nivou entiteta Republika Srpska. Sa nama je danas profesor dr. Tihomir Knežiček iz Tuzle, koji će nas upoznati sa aktivnostima, stepenom ostvarivanja prava i drugim pojedinostima kada je riječ o Italijanima na našem području.
1: Dobrodošli. Prije nego što započnemo naš razgovor, ja bih predložila da krenemo sa prelijepom italijanskom pjesmom.
2: To je vrlo poželjno.

0: kao što ste i sami rekli, humanista koji je jako mnogo uradio za Tuzlu kao grad i za udruženje građana italijanskog porijekla koje se u to vrijeme, a to je dakle 2000 i prije 2010. godine, zvalo Trentini. Rino Zandonai je bio i direktor asocijacije Trentini nel Mondo i samim tim on je imao mogućnost da prepozna potrebe u Tuzli, konkretno govorim, naravno i u drugim udruženjima širom Bosne i Hercegovine, ali za Tuzlu je konkretno doprinio, na primjer, time što je obnovljen u potpunosti prostor, odnosno udruženje je dobilo svoj prostor za rad, dobilo je dio biblioteke, omogućen je taj fond solidarnosti, tako da, zahvaljujući toj osobi, stvarno Tuzla se nekako snašla i mogla je da se lijepo pozicionira i u svojoj zajednici u Tuzli i u široj zajednici, to su Živince, Lukavac i Boljanić i tako još druga mjesta gdje žive pripadnici italijanske nacionalne manjine, a onda tamo negdje 2010. godine, tačna godina nije sad ovdje bitna, je godina kad je Rino Zandonai, leteći iz Brazila sa službenog puta avionom za Pariz, avion je upao u okean i tako je on zajedno sa kompletnom tom putnicima, posadom tog aviona, izgubio život, zajedno još sa dva predstavnika vlade provincije Trento. Uzimajući u obzir da je zaista taj čovjek u praktičnom smislu uradio nešto za udruženje, mi smo kao skupština udruženja dali prijedlog da se udruženje po njemu pozove, odnosno nazove. Ali ima još jedan drugi vrlo bitan razlog. Prethodni naziv udruženja je bio Trentini i on je obuhvatao isključivo članovi italijanske zajednice koji potiču iz provincije Trento. Dakle, svi oni koji nisu bili iz te provincije su faktički izostavljeni. I to je bilo jedno prilično nezgodna situacija. Ja kad sam došao na funkciju predsjednika, jedna od prvih stvari je bila da pokušamo da ponovo vratimo te članove, kojih ima izuzetno mnogo, mislim to je vjerovatno više od jedne četvrtine, i onda da bi našli neki kompromis, da budu svi zadovoljni, odlučili smo i dali prijedlog da se nazove po tom humanisti, Rino Zandonai, što su prihvatili i oni koji ranije nisu bili i ovi novi, i dan danas mi imamo tu taj naziv i vjerujte da smo vrlo ponosni na taj naziv. I nas, ne samo ovdje u Tuzli, smo mi prepoznati, jel? Međutim, mi smo prepoznati izuzetno mnogo i u Italiji, a u zadnje vrijeme, Boga mi, zovu nas i neki koje ne očekujemo da će nas zvati.
1: Da, upravo moje naredno pitanje se odnosi na vaše relacije sa domovinom, sa Italijom. Da li su neki projekti u igri i koliko vam uopšte znači taj prostor koji imate za realizaciju vaših projekata?
0: Nama je relacija sa Italijom izuzetno bitna i ta relacija u stvari vezana za, nazovimo, provinciju Trento, dakle i u formalnom smislu provincija kao državna institucija, i drugo, asocijacija Trentini nel Mondo koja zastupa sve Trentine svijeta. Svaki godin u septembru, oktobru mjesecu oni organizuju seminare, mi tamo idemo na te seminare, održavamo jako kvalitetnu saradnju i evo, prošle godine, na primjer, jedan od rezultata te saradnje je da su Trentini nel Mondo uložili sredstva na bazi projekta, to nije ništa džaba, i sa prilično velikim učešćem udruženja, da se osposobi prostorije udruženja na adresi Mitra Trifunovića uče 135, gdje je ranije bilo, i da se ujedno obezbijedi prostor za smještaj biblioteke. I oni su tu uložili fine novce i mi smo to potrošili, napravili onako kako je to planirano, i evo, to je jedan od dokaza da njima je stalo do nas. Između ostalo, da vam kažem, kad god neku aktivnost mi objavimo negdje, oni preuzimaju tu aktivnost i objavljuju je u mjesečniku koji oni izdaju svaki mjesec. Tako da Tuzla je, mislim, ja ću biti neskroman, to je tako, džaba može se govoriti, ali Tuzla figuriše, na primjer, u tom magazinu toliko da je nekad bezobrazno koliko smo prisutni. Ja sam pitao urednika prije 2 godine

0: Rekao, pa daj, može li to, što bi rekli, malo manje, mislim, stvarno, se ističe. On kaže, onaj ko radi, mi ćemo njega i označi tako u publikaciji da radi. A onaj ko ne radi, kaže, on se neće ni pojaviti. Eto, tako da imamo i na taj način saradnju s Italijom.
1: Evo vidimo koliko su Italijani doprinijeli gradu Tuzla, pa i Tuzlanskom kantonu u opštinama i gradovima gdje žive, ali koliko su vama lokalne vlasti na usluzi? Imate li neku vrstu prijateljskih veza gdje vi dobijate ono što vam je potrebno za realizaciju vaših projekata na ovom području?
0: Svaka aktivnost koja se realizuje na našem području, dakle od sjeveroistočne Bosne i Hercegovine, pa nekad i dalje, je bazirana na projektu. Dakle, mi nemamo nikakva sredstva koja su grant onako, evo vam, nema toga.
1: Znači nismo, u budžetu ste nevidljivi.
0: Nevidljivi potpuno, kao i sva druga udruženja nacionalnih manjina. A vidite, a Romi, na primjer, imaju tu svoju vidljivost, imaju svoje mjesto. Tu smo mi diskriminisani, samo što sad ne smije to niko da kaže, jer će ispast kao mi imamo nešto protiv Roma. Ali u suštini je to dokaz da smo mi diskriminisani, jer nemamo, na primjer, u budžetu ko što imaju jedna ili dva udruženja Roma, ali zato pripremamo prijedloge projekata i tu se pruža šansa koju mi iskorištavamo. Ja govorim za udruženje Italijana, da mi otprilike svake godine najmanje tri projekta realizujemo za grad Tuzlu, jedan projekat za Federalno ministarstvo kulture i sporta, jedan projekat za turističku zajednicu grada Tuzla, a ovo ostalo su za federalna ministarstva, državna ministarstva i eto, nekad se pojavi i neki drugi izvori.
1: Nama nekako najbliži u gradu Tuzla je onaj događaj kada vi izlažete svoja nacionalna jela na Trgu Slobode, pa podsjetite nas, je li to vaš centralni događaj ili ih ima dosta još?
0: U suštini on je postao prepoznatljiv i mi ga čuvamo kao tradiciju. Dakle, 16 godina u nizu se održava Dan italijanske kuhinje u Tuzli, što je važno, na primjer, reći ipak da je to u kontinuitetu. To nije ono, hajde, jedne ćemo godine pa ćemo jedno preskočiti. Ne, čak i u vrijeme kad je bila ona korona i ta smo organizovali opet uz, na primjer, odobrenje i saglasnost Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravstvo. Mi smo konsultovali, ne idemo mi ništa onaj načuravo što se kaže, nego fino, možemo li mi i šta treba da uradimo da bi to napravili. Oni su rekli šta treba da uradite, kaj nemojte prilaz blizu, stavite maske, napravite drugačiju podjelu, i tad je jedino bila podjela da su se porcije pripremale kod kuće, da tako kažem, i porcije upakovane u ambalažu su se dijelile. To je bilo jedino tad zbog tih uslova koji su vladali, a inače taj dan italijanske kuhinje ima u stvari za cilj očuvanje te tradicije u smislu gastronomije i te kulture, i možda jest on događaj po kojem smo mi prepoznatljivi zato što se održava svake godine. Ali isto tako svake godine se održava barem jedna izložba, barem jedna književna tribina ili neki susret ili neka druga aktivnost koja može da bude izuzetno jaka, između ostalog zato što koristimo zaista istinski koristimo neke i naučne i stručne principe, i nije to samo zabava, to je već zabava je prevaziđena, sad ulazimo u vrlo ozbiljne dokumente, u događaje i u obilježavanja, i eto, ako me budete pitali šta vam je u planu, onda ću vam reći to.
1: To sam vas svakako mislila pitati na kraju, ali evo, mene bi zanimao status italijanskog jezika u našem kantonu, jer imamo primjer da jedna druga manjina već ima svoj jezik izvorni zastupljen u školama.
0: Brojnost pripadnika nacionalne manjine po meni diktira potrebu za nekim, ajmo reći, potrebom za službenim jezikom. Po zakonu o pravima pripadnika nacionalnih manjina, svaka manjina ima pravo da se služi svojim nacionalnim jezikom. Međutim, ja lično ne vidim ni jedan razlog da se to napravi. Niti se traži, niti ima tehničke mogućnosti. Ja razumijem, na primjer, eto, nekad na sudu je potrebno da bude sudski tumač, ali to su vrlo rijetke situacije. A da se, na primjer, neki sad obrazac u opštini tamo popunjava, da ja kažem, nek on bude na italijanskom zato što sam ja italijan.

0: Italijanska nacionalna manjina, to je neracionalno. Tako da, da pitanje tog jezika je u suštini potpuno zadovoljavajući, jer sve ono što pripadnik italijanske nacionalne manjine traži u smislu ostvarenja prava na korištenje italijanskog jezika, ima ga. Ako nikomu ne brani da, da ne kažem govori i pjeva ili čak i službeno da ga koristi, ali tamo gdje je gdje je neracionalno, onda stvarno nema smisla. Mislim, to je već možda čak i zloupotreba. Sad ću ja tražiti da mora da bude službenik neki koji mene razumije u opštini ili negdje u nekoj drugoj javnoj instituciji, a u stvari sreća pa nija ne znam taj italijanski jezik, pa se ne mogu ni praviti da nešto znam i tražiti, ali ima zato drugih koji su koji tu dobro vladaju jezikom, ali ne traži ta prava.
1: Imate li neku oblast koja nije pokrivena vašim projektima, želja vam je da to pokrijete? Mislim na sport, kulturu, film, općenito umjetnost. Da li imamo neke dane italijanskog filma, koncerte italijanskih umjetnika u vašoj organizaciji ili na vašu preporuku? Da li surađujete sa našim lokalnim vlastima, odnosno agencijama u tom smislu?
0: Imamo izuzetno kvalitetnu saradnju, na primjer, sa Centrom za kulturu Tuzla, Centrom za kulturu Lukavac i Bosanskim kulturnim centrom Živince. Dakle, sa te tri javne kulturne institucije imamo izuzetnu saradnju. Ona se ogleda u realizaciji izložbi, književnih susreta, prezentacija, pa čak i dana italijanske kuhinje. Evo, u Lukavcu smo, na primjer, imali dvije godine taj dan italijanske kuhinje. Prošle godine smo proflali, jer nismo vidjeli da izišao oglas, inače bi bilo i prošle godine. Tako da, imamo mi finu saradnju, da tako kažem, sa tim institucijama kulture, i one nama pomažu, istinski nam pomažu, i tako da možemo čak i dopunjavamo se u pojedinim situacijama. I ono što je vrlo bitno ipak, da i druge institucije, kao što je na primjer Arhiv Tuzlanskog kantona ili Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa Tuzlanskog kantona, kad nam nešto treba ili kad njima nešto treba, imamo finu komunikaciju i rješavamo to. Imamo, na primjer, i komunikaciju sa građevinskom školom koja ima taj dio vezano za arhitekturu, pa su oni radili određene makete stare gimnazije i pošte, a ta dva objekta su gradili Kordinjani i Kandoti Italijani.
1: Imate li informaciju kada su i počeli Italijani dolaz na ovo područje? Je li to povezano s ubrzanim razvojem rudarske i druge industrije? Da li to možemo povezati sa rudarenjem i tako?
0: Pa može se, ali u slučaju Italijana je to više bilo fokusirano na izgradnje infrastrukture. Česi, na primjer, Slovaci, Poljaci, Njemci, Hrvati ili Slovenci, oni su dolazili više zbog rudarstva, zato što su, na primjer, i uprave, prvi direktori rudnika, solana, ministarstava su bili uglavnom Njemci ili su bili Mađari ili tako, nije bilo Italijana. Ali Italijani su došli da bi se u početku, naravno, primarno bavili izgradnjom, odnosno infrastrukturom. Naravno, pojedine obitelji kao što je Picolotti, oni su se više opredijelili, na primjer, za oblast stočarstva, što znači da nije isključivo to bilo nešto tehnički interes, nego je bilo i poljoprivreda, stočarstvo i slično, tako da je taj dolazak faktički povezan sa godinom 1880. kad je obitelj Mot, nazovimo, prva došla sa svojim potomcima ovdje na područje Tuzle konkretno. Oni su se tu naselili, onda su vrlo brzo počele da dolaze i druge italijanske obitelji, i te obitelji su se u najvećem broju slučajeva, ovako kad bi procentualno gledali, bavili građevinarstvom, odnosno izgradnjom javnih objekata, na primjer crkve su pravili. Onda jedna zanimljiva situacija, Picolotti, dva brata na Kiseljakovom kod Tuzle su pravili džamiju u Šerićima. I u džamijskom dnevniku ima zapisano tačno 1928. godine dva brata Picolotti pravili džamiju zajedno sa još jednim. Tako da su To je jedan isto od, bio od znakova kako su Italijani

0: Albanija i većina drugih ovih nacionalnih manjina, kako su se sjedinjavali, ja bih rekao, sa tadašnjim stanovništvom, starosjedioćima, i kako su ti starosjedioci prepoznavali vrijednosti. Dakle, njima nije bilo bitno što su ovo katolici pa pravi džamiju, što možda sad bi bilo, ne znam koliko izvodljivo, ali u ta doba je bilo bitno da se napravi objekat kako treba. Naveo sam samo jedan primjer džamije, ali naravno bilo je tu i crkava i samostana i svašta.
1: Pretpostavljam da ste često boravili u Italiji. Zanima me kakve su paralele između bosansko-hercegovačkog naroda i naroda Italije. Imamo li neke dodirne tačke sličnosti, barem kroz jela, muziku i humor koji volimo?
0: Meni je veliki nedostatak što ja italijanski jezik ne znam, niti ga govorim, niti ga razumijem, mislim nešto, ja se to pravim više da ga znam, ali ne znam. I nisam u stanju da dam odgovor na to pitanje u smislu da bi ja bio izvor. Ono što mogu da primijetim je da ima sličnosti, naravno, to su evropski narodi, oni jesu romanski, mi smo slavenski, ali to nema baš neke puno veze. Ono što sam primijetio je, na primjer, da ne donose odluke tako jednostavno. Dakle, uvijek traže dobro da se utvrdi hoće li nešto uraditi ili neće. Za razliku od nas, mi donosimo odluke vrlo brzo i nema tu neke dileme. Vidimo, procijenimo odmah. Međutim, kod njih, vjerujte, nekad mi čekamo odgovor na e-mail po 10 dana za neku sitnicu koju mi smatramo da je sitnica, ali oni jednostavno to nekad malo ovako relaksirano nekako posmatraju. Njihovi uglavnom ti njihovi pravci zabave su vrlo slični našim pravcima zabave. Sport je isto tako vrlo, vrlo blizak i oni imaju tako te prilično poznate i klubove i pojedince koji daju doprinos u sportu. Naprimjer, u kulturnom nasljeđu su oni daleko ispred nas. Mi tu ne možemo njima apsolutno nikako konkurisati, između ostalog što oni tome posvećuju istinski pažnju. Ja osjećam da u Bosni i Hercegovini, u Tuzli, u našem kraju, mi to više, ja bih rekao, nazor radimo. Nazor, mi to čuvamo nešto. A kao dokaz je da neki objekti koji su izuzetno važni ostaju neuređeni, propadaju. Evo, ako pogledate ovu Hastahanu, jel, kao zaštićen spomenik, evo ga propu. Mislim, to je nešto što u Italiji nema šanse da se desi da neki objekat koji je od značaja, čak i ne mora onda bude po zaštitom državi ili nešto, nego da ima svoju neku arhitektonsku vrijednost, da ima fin dizajn, da je na lijepom mjestu. Odmah se to iskorištava. To je jedna velika razlika, pretpostavljam da je tu dijelom i zbog novca, ali ja ipak mislim da tu u znatnoj mjeri je taj drugačiji odnos prema prošlosti, gdje ovdje je to onako, hajde, može, a i ne mora, ali tamo mora.
1: Da, Italijani su, osim po tome o čemu ste govorili, naravno poznati po vrhunskoj modi, ali i muzici, pa predlažem još jedan muzički predah kako bi naši slušalci uživali u melodijama iz Italije.

0: gospodine Knežičeku, nakon ove fine muzičke pauze, red bi bio da spomenemo i građane Bosne i Hercegovine koji dobrim dijelom zarađuju i žive u Italiji. Jesam li u pravu i kada je počeo taj masovan odlazak naših građana u italijanske uslove poslovanja i života?
1: Pa, jedan prilično veliki broj bosansko-hercegovački i bivši jugoslovenski građana je otišao u Italiju zbog posla. To je u stvari krenulo u vrijeme 60. i 70. godina, kad je onaj bio masovni odlazak u inostranstvo, i tad su počele da se formiraju i obitelji koje su, ili porodice kako ko zove, dole u Italiji, koje su imale bosansko-hercegovačko porijeklo. Drugi, nazovimo, val odlazaka je bio tokom 92. do 95. i neposredno nakon 95. godine. Ima još jedan detalj koji je zanimljiv vezano za te migracije, da ih tako nazovemo, a to su migracije koje su se desile 46. i 47. godine, kad je bila nacionalizacija, tokom koje je Italijanima koji su imali svoje biznise u Tuzli oduzeta imovina. Naprimjer, kompletna porodica Candotti, koja je bila jedna od porodica koji su imali građevinske firme, imali su velike poslove, bili su poduzetnici, njima je oduzeta kompletna imovina. Oni su u znak revolta svi otišli u Italiju nazad. Tako, to jest jedan drugačiji aspekt, to je, nije migracione prirode, ali su, kažem, ipak otišli sa ovog našeg područja, ali je najveći broj ipak u ovom periodu 92-95 i neposredno nakon toga, tad je iz Tuzle konkretno otišlo sigurno jedno 15-20 osoba, evo dva moja rođaka na primjer su otišla, Zambuni, koji su dole, otišlo je dosta tih osoba koje su smatrale da će tamo moć da žive. Imali su prednost zbog italijanskog porijekla, dobili su i podrške, čak i socijalne programe, mjesto gdje će da žive, beneficije prilikom kupovine. Dakle, imali su stvarno dosta dobru prihvaćenost od strane italijanske i vlade i zajednice. To je bilo vrlo važno, zato što ljudi kad su odlazili znali su da neće tamo biti na ledini, znali su da će ih ipak neko zaštititi u smislu sistemske zaštite, ne onako pojedinačno. Tako da je i to je, evo sad se pokazalo da je značajan tih broj porodica dole i dana živi. Vrlo malo se njih vratilo u Bosnu i Hercegovinu, vrlo malo, ali ovi ostali koji su formirali su

0: porodice dole i oni sad žive ko Italijani i normalno tako se i ponašaju, iako ima i dalje je tu uvijek jedna poveznica s Tuzlom. Kako god to bilo, ipak ne samo s Tuzlom, nego i s Lukavcem, sa Živinicama, sa drugim mjestima odakle su Italijani otišli, uvijek tu ima jedna tanka nit koja, što ih veže, jer ne mogu se ipak od korijena tek tako odreć, a u ostalom mnogi to i ne žele.
1: Donijeli ste nam jednu zaista divnu priču, ali preostalo je još da vas pitam, kakve nam aktivnosti pripremate u ovoj tekućoj godini, kakvi su vam planovi, jer ste mi već u toku emisije najavili da toga ima podosta.
0: U prosjeku godišnje udruženje realizuje tako jedno od prilike 5 do 10 aktivnosti. Ono što naravno ide taj dan italijanske kuhnje, to je standard, to više se ne broji, da tako kaže.
1: I te kako se broji, jer jest, se svi radujemo.
0: To je u redu, ali kažem, za nas je to postala tako jedna rutina da ne trošimo puno energije za razliku od drugih aktivnosti, to je, na to sam želio da akcent stavim, a jedna od planiranih aktivnosti je obilježavanje 90 godina od smrti Leonarda Bankera. 11. maja 1936. godine Leonardo Banker je umro u beogradskoj zatvorskoj bolnici kao posljedica mučenja u Sremskoj Mitrovici u zatvoru, gdje je on bio zatvoren zato što je bio protiv tadašnjeg sistema, a vjerujem da veliki broj slušalaca zna da Leonardo Banker je bio revolucionar koji je napravio izuzetno velike doprinose u tom smislu očuvanja i čuvanja radničkih prava i socijalne pravde i tako. A inače je bio zidar po profesiji, pravio i kuće. I to je jedna ova poveznica s onim što sam malo prije govorio, da su Italijani dolazili kao građevinci.
1: Odakle potiče naziv ulice u Tuzli Bankerova?
0: Pa tako je, dat je naziv po tom revolucionaru.
1: Dobio je svoju ulicu na kraju za sva svoja dobra.
0: Jeste, ali su mu je i uzeli. Jer ta ulica se više ne zove Bankerova ulica, ona je promijenjena, ali eto, to su vjerovatno refleksije ovih novih vremena.
1: U percepciji rođenih Tuzlaka poput mene, to je još uvijek Bankerova, i kad prolazim kažem idem Bankerovom, pa...
0: To je kod svakog, zaista kod svakog, jer evo ja sad, kad me pitali kako se zove ulica, ja ne bi znao, ne bi se mogao sjetiti, mislim... Ali sad,
1: dok mi usvojimo nove nazive ulica, već će biti vrijeme za neke nove, tako da sve u životu izgleda i prolazno, ali evo, vaše aktivnosti su temeljene, znači izdvojili ste i par, imate li šta za dodati prije odjave?
0: Pa evo, u povodu tog obilježavanja 90 godina planiramo pozorišnu predstavu na tu temu i odlazak u Beograd, jer on je sahranjen na ovom gradskom groblju u Beogradu, tako da na taj način, eto, jednostavno pokušamo da sačuvamo tu kulturu sjećanja na Bankera, a naravno u planu su i izložbe i još neki događaj i drugi dio filma koji se zove Zjenica u Šarenici, jer imali smo prvi dio gdje je 6 italijanskih obitelji predstavljeno u formi dokumentarnog filma, sad idemo sa drugim učesnicima, tako da će i taj film vjerovatno doživjeti svoju neki epilog u toku ove godine, a vjerujte, i to je bez para, radili smo bez para, ali jednostavno kad se nešto želi i znamo da imamo mogućnost i imamo materijal, što je jako bitno, neka čovjek hoće da napravi, ali ne imaš čime, a mi imamo dosta toga.
1: Od srca navijamo za vas i za sve te vaše planirane aktivnosti da se dovedu do kraja, da publika bude zadovoljna i da vi budete zadovoljni. Hvala vam na izdvojenom vremenu za dolazak u naš program. Hvala vam na gostovanju i dođite nam opet.
0: Jako lijepo, i ovo nama kao udruženju izuzetno mnogo znači. Svako gostovanje i prisutnost u medijima jednostavno povećava svjetlost naših aktivnosti, eto, zato i vama hvala što ste nas pozvali.
1: Da, ali puno je i do vas, vi ste jako aktivni, medijski eksponirani, čestitam vam na tome što uz profesorske dužnosti stignete i po medijima predstavljati italijansku nacionalnu manjinu, udruženje i aktivnosti tog udruženja. Hvala vam, sretno u daljem radu, a poštovani slušalci, napomena da ste pratili emisiju Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona. Naš i vaš gost bio je profesor dr. Tihomir Knežević.

0: Žiček iz Tuzle, predsjednik udruženja građana talijanskog porijekla Rino Zandonai iz Tuzle. Hvala vam na pažnji.
1: TK Radio, vaš prvi izbor.

0: Reklame TK Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve,
1: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: kad želiš drugim dijelit, neću sluka si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijski

i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla.

0: Ponude izdvajamo sok fruk mrkva 1,5 litar po super cijeni od 1,95. Pivo Tuzlansko Limenka pola litra samo marku. Kikiriki prženi vispak 190 grama sniže na 1,65. Biskvit Ver Fox 40 grama samo 0,30. Gel za tuširanje ili Pink i Sport 250 ml po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 22. do 28. avgusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu Bellamy Onyx Marketima od 24. do 26. augusta. Iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanilla 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja Kruška 1,5 litar, Marko 45, Deterđent za veš, Persil 5 kg, 10,95, Kaca 500 litara, 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Dim iznad Tuzle ovih dana nije samo znak zagađenja, već i dimni signal sistema koji sve teže drži ravnotežu. Između manjka uglja, problema u termoelektranama i suše koja prazni hidroakumulacije. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine ulaže stotine miliona u proizvodne kapacitete. Ali ostaje pitanje, krpimo li sistem dovoljno brzo ili samo kupujemo vrijeme? Dobar večer, počinje dnevnik iz čijeg sadržaja izdvajamo.
2: Zdravstvena markica i naredne godine besplatna za građane Tuzlanskog kantona. Vlada osigurala 500.000 konvertibilnih maraka.
3: Ovo predstavlja nastavak mjeri da građani ne moraju da plaćaju markicu za obavezno zdravstveno osiguranje.
2: Mještani naselja uz termoelektranu Tuzla traže hitne mjere zbog pojačane emisije prašine. Poručili, elektrana nam treba, ali ispravna.
4: Najporaznija činjenica što su djeca ovdje u ovim školama, dakle, imaju zdravstvene probleme, alergije, respiratorne bolesti, još najgora činjenica je karcinom.
2: Šta je uzrok pojačanih emisija, u kakvom je stanju blok 4 termoelektrane Tuzla i može li termoelektrana raditi sigurno ispravno? O tome razgovaramo s bivšim direktorom elektroprivrede Bosne i Hercegovine, Bajazitom Ješarevićem. Škola iz Gračanice je postala prvi prozjumer u Federaciji Bosne i Hercegovine. Solarna elektrana već donosi prve prihode.
5: Od januara do 6. mjeseca mi smo otprilike proizveli oko 15,5 megavata struje i mi smo tražili povrat iz sredstava i dobili smo negdje oko 5000 maraka.
2: Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U Hercegovini pretežno sunčano.
1: Građani Tuzlanskog kantona i naredne godine bit će oslobođeni plaćanja zdravstvene markice. Kantonalna vlada za ovu namjenu izdvaja 500.000 maraka. Istovremeno, za podršku privredi osigurana je nova kreditna linija, vrijedna 25,1 milijon maraka, uz potpuno subvencioniranu kamatu. Ko će moći koristiti sredstva i za šta?
2: I naredne godine građani Tuzlanskog kantona neće morati izdvajati novac za takozvanu zdravstvenu markicu. Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja finansirati premije osiguranja za sve zdravstvene osiguranike, a za ovu namjenu u budžetu za 2027. godinu planirano je pola miliona konvertibilnih maraka. Riječ je o mjeri koju je vlada pokrenula još 2023. godine, a koja je građanima omogućila da bez dodatnog troška ostvare pravo na zdravstveno osiguranje.
3: Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela sporazum o visini sredstava po osnovu oslobađanja od plaćanja premije osiguranja od strane osiguranih lica Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2026. godinu. Ovim sporazumom osigurana su potrebna sredstva koje će ministarstvo transferirati za Zavod zdravstvenog osiguranja. Na ovaj način Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja kontinuitet mjere kojom se građani oslobađaju plaćanja premije zdravstvenog osiguranja, čim im se omogućava ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja bez dodatnog finansijskog opterećenja. U prijevodu ovo predstavlja nastavak mjere da građani ne moraju da plaćaju markicu za obavezno zdravstveno osiguranje.
2: Dok se kroz zdravstveni sistem nastoji rasteretiti kućni budžet građana, vlada Tuzlanskog kantona istovremeno priprema i dodatnu finansijsku podršku privrednicima. Na raspolaganju će biti kreditna linija vrijedna čak 25,1 milijun maraka, namijenjena privrednim subjektima s područja Tuzlanskog kantona. Posebna pogodnost ovog programa jeste potpuno subvencionirana kamata, što bi privrednicima trebalo omogućiti povoljniji pristup novcu za investicije, modernizaciju i napređenje poslovanja. Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu privrede na odluku o izboru banke koja će plasirati sredstva. Privrednicima će sredstva biti dostupna za različite namjene, od novih investicija i povećanja likvidnosti preko modernizacije proizvodnje do uvođenja novih tehnologija i inovacija. Cilj je, poručuju iz vlade Tuzlanskog kantona, olakšati pristup kapitalu domaćim privrednicima, povećati njihovu konkurentnost i stvoriti prostor za nova ulaganja i razvoj poslovanja.
1: Zasjedali su danas i članovi Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona. Razmatrana je informacija o provođenju zakona o prijavljivanju porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. O tome

0: već je između ostalog raspravljati i na sjednici kantonalne skupštine, koja je, podsjećamo, zakazana za ponedjeljak 31. avgust.
1: Raduje činjenica da sva lica su prijavila svoju imovinu, da od 200 kontrolisanih lica koji su izvršeni u prethodnoj godini nema lica protiv kojih je pokrenut prekršajni nalog, što znači da su svi prijavili imovinu onakvu kakvu imaju. Čuli smo i danas da je bilo par lica koji ili nisu znali da je pristupni put upisan na njih ili su propustili nešto, ali kasnije je utvrđeno da su to mali propusti radi kojih se ne može pokrenuti prekršajni nalog. Raduje činjenica da ova ustanova radi, istina ne u punom kapacitetu, ali evo treba se potruditi u narednom periodu da i ova ustanova počne raditi u punom kapacitetu i počne provjeravati što više izabranih dužnosnika.
0: A dok se u institucijama govori o odgovornosti i kontroli, građani u pojedinim dijelovima Tuzle traže odgovore na pitanje ko će zaštititi njihovo pravo na čist zrak. Građani Šičkog Broda, Bukinja i Husina sinoć pred termoelektranom Tuzla, danas pred našim kamerama. Negoduju zbog pojačane pojave čestica prašine kojima su posljednjih dana izloženi. U međuvremenu je reagovalo i gradsko vijeće. U toku je tematska sjednica na kojoj se razmatra poduzimanje hitnih mjera zbog kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva. I dok su se vijećnici pripremali za vijećničke klupe, mi smo provjerili kako je živjeti u okolini termoelektrane.
2: Esmund Čehajić iz Žičkog Broda je u ponedjeljak u jutarnjim satima u dvorištu dočekao deblji sloj prašine, za koju kaže da je stigla iz termoelektrane Tuzla. Prvo je takve čestice primijetila na stolu, a kasnije je prašina padala i po licu.
3: Toliko smo bili zabacani tom prašinom da smo ku nekoj Sahari. Ne znamo koje ni boje, ima crveni, ima žuti. Na mojem krovu, na macama, ni kutijama, na svemu tu se vidi različite vrste materijala koji sagorijeva.
2: Slično nam kažu i ostali mještani naselja u blizini termoelektrane Tuzla. Tvrde da to nije problem od jučer.
4: 30 i neku godinu pčelarimo, znači porodično, između ostalog imali smo api komoru, gdje smo, djeca su se inhalirala i na nekomercijalnoj osnovi, znači besplatno je bilo za inhalaciju za djecu. Međutim, ovo sada stane sa termoelektranom ne mogu pčele više preživiti ovdje, tako da smo morali seliti apikomu.
2: Iz elektroprivrede Bosne i Hercegovine su se oglasili saopćenjem, navodeći da je u proteklom periodu na bloku 4 termoelektrane Tuzla došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu.
5: Situaciju dodatno otežava činjenica da je blok 4 trenutno jedini proizvodni blok termoelektrane Tuzla u radu, dok se na ostalim blokovima provode remontne, sanacione i druge aktivnosti potrebne za njihovo ponovno stavljanje u pogon. Odmah nakon pojave problema angažovani su maksimalni raspoloživi tehnički, ljudski i organizacioni kapaciteti koji kontinuirano radi na sanaciji sistema, pražnjenju koševa elektrofiltera i stvaranju uslova za njegov puni i stabilni rad.
2: Svjesni su građani da termoelektrana mora raditi, ali traži prvenstveno zaštitu svog zdravlja, a zdravlje mnogih je narušeno.
6: Vi ovdje nemate ništa što je kao u normalnom svijetu. Dakle, najporaznija činjenica što su djeca ovdje u ovim školama, dakle, imaju zdravstvene probleme, alergije, respiratorne bolesti. Još najgora činjenica je karcinom. Mjesec dan se koji gravitiraju ovdje, Šički Brod, Husno i Bukinje. Dakle, mi smo ovdje najviše izloženi ovakvom trovanju.
3: Ona je starija od nas, svi ovdje. Znači, trebamo ispravnu elektranu da nam proizvodi struju kakva nam treba, a mi da njoj budemo zdravi, da se tu normalno nekako živi, ako se može reći.
2: Građani traže i odgovornost nadležnih, te poštivanje ekoloških standarda kakvi su u Evropi i svijetu.
7: Ovo je jedna priča trakavica koja traje godinama unazad. Evo, doživjeli smo da ugasimo 5 blokova, da radi samo na jednom bloku i ta jedan nam pravi više problema nego što su svi prethodni pravili kad su radili u punom kapacitetu. I ovdje naglašavam, radi se znači o odgovornosti, odnosno nemaru ili nehatu ili zloupotrebi svog položaja u cilju možda neki viši interesa.
2: Predstavnici civilnog sektora navode da su o ovom problemu upoznali brojne svjetske organizacije i institucije Evropske unije. Kažu, svi se pitaju kako država dozvoljava ovaj problem i narušavanje zdravlja svojih građana. I dalje će se boriti za poštivanje ekoloških normi, konstantno upozoravati na ono što se dešava u njihovom okruženju i tražiti od vlasti i uprava preduzeća da riješe ovaj problem.
0: Iza dima iz termoelektrane Tuzla krije se mnogo ozbiljnije pitanje. Koliko

0: je naš elektroenergetski sistem zaista stabilan. Jedan blok u Tuzlanskoj termoelektrani radi. Hidroelektrane imaju sve manje vode, a prostor za grešku je sve manji. Sa nama je čovjek koji taj sistem dobro poznaje, bivši direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i termoelektrane Tuzla, gospodin Bajazit Jašarević. Gospodine Jašareviću, dobroveče i dobrodošli.
1: Dobroveče vama i vašim gledalcima.
0: Gospodine Jašarević, evo kako smo imali priliku vidjeti, Tuzla se posljednjih dana guši u dimu. Iz termoelektrane građani s pravom traže odgovore. Kao bivši direktor termoelektrane Tuzla, šta je vaša prva reakcija kada vidite ove prizore? Kvar, loše održavanje, loš ugalj ili ozbiljniji problem sistema? Znamo evo da je ovaj termoblok 4 koji je sporan nedavno izašao iz remonta.
1: Prva reakcija je bila jedna velika tuga. Mislim da smo svi malo tužni da smo ponovo doživjeli ovakav jedan ekološki incident. Mi koji posebno volimo termoelektranu Tuzla, onda smo i posebno tužni. I pratili smo saopštenje Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i saopštenje se vidi da je navedena tačne činjenice zbog čega je došlo do gotovo eliminacije rada filtera ili umanjenje efikasnosti zbog čega imamo ovoliku količinu ispuštenih čvrstih čestica, dakle prašine. Mislim da bi moglo se reći otvoreno da su kvarovi, ma kakvi blokovi bili, dešavaju. Ono što se očekuje od struke, mi građani cijele Bosne i Hercegovine, a pogotovo Tuzle, očekujemo da struka isto tako procijeni u vremenu incidenta koliko je sati potrebno potrošiti da bi se otklonio kvar. I ukoliko se to mjeri satima, praksa bi vjerovatno bila da se u ovako teškoj energetskoj situaciji pusti blok da radi. Ali ako se to vrijeme popravka mjeri danima, onda mislim da je Elektroprivreda trebala kod donošenja odluke, a to je vrlo teška odluka, mislim da je trebalo izabrati da se blok ipak zaustavi, da se otkloni kvar i da se onda ponovo pusti u pogon.
0: Evo, koliko bi to bio problem obzirom da je ovo, evo, kako je priznala sama Elektroprivreda, jedini termoblok koji trenutno radi u termoelektrani Tuzla?
1: To je jedan ogroman problem. Čak ne postoje rješenja projektovana da se ponovo pokreću blokovi, ali ja znam da postoji stručno znanje inženjera u termoelektrani da se uz veliki napor i određeni trošak, koji nije mali, blokovi ipak mogu pokrenuti. Ono što je važno da poručimo preko televizije Tuzlanskog kantona, da mi očekujemo da Elektroprivreda štiti građane od ekoloških incidenata. Takva vrsta povjerenja je primjerena ovom vremenu. Ne bi se moglo sa velikom nekom ozbiljnošću uzeti da je razlog to što je jedan blok. Energiju je trebalo nabaviti na tržištu, otkloniti kvar i ponovo ući u pogon. To je aktuelno pitanje i sada, danas. Ukoliko do sutra ujutro blok ne bi bio doveden u projektovano stanje, onda je ponovo potrebno da najodgovorniji ljudi Elektroprivrede donesu odluku o zaustavljanju bloka, otklanjanju kvara i ponovnom puštanju. Ali evo, nadajmo se da će do ujutro to biti otklonjeno.
0: Koliko je opasno kada elektroenergetski sistem dođe u situaciju da praktično zavisi od jednog bloka, u ovom slučaju konkretno termoelektrane Tuzla, za koju znamo da je veliki proizvođač struje u Federaciji Bosne i Hercegovine?
1: Pa mislim da smo svi najavljivali da će doći vrijeme kada proizvodimo nedovoljno energije za domaće potrebe. A da bismo poslovali u okviru Elektroprivrede Bosne i Hercegovine uspješno, morali bi određenu količinu energije i prodati na tržištu električne energije da bismo pokrili nedostajuće prihode iz one cijene električne energije za domaćinstvo. Moram reći, energije na tržištu ima. Znači, ne bismo bili bez energije. Nije dobro da termoelektrana, nijedna od ove naše dvije, ostane bez jednog bloka, ali uvijek treba birati neko manje loše rješenje. A to znači, ne smijemo više nikad izigrati povjerenje građana koji podnose ekološki teret i onda kad su filteri ispravni. A ovo je odista jedno teško stanje koje s razlogom uznemirava građane.
0: Imamo ekstremnu sušu, hidroelektrane proizvode manje, a termoelektrane bi trebale preuzeti najveći teret, ali možemo li se mi danas zaista osloniti na rad termoelektrane Tuzla i termoelektrane Kakanj da same iznesu Elektroprivredu Bosne i Hercegovine i osiguraju dovoljno električne energije? I kako smo se evo negdje doveli situacije da od zemlje koja je izvozila električnu energiju postajemo zemlja koja sve više uvozi električnu energiju?
1: To je ključno pitanje. Hvala za takvo pitanje. Može

0: itekako. Ugalj je jedno naše veliko bogatstvo. Pokazalo se da do energetske tranzicije, dakle do izgradnje novih izvora obnovljive energije, Bosna i Hercegovina, cijela Bosna i Hercegovina, mora računati na postojeće blokove u postojećim termoelektranama, zašto je potrebno obezbijediti domaći ugalj. Mi smo se, nažalost, posljednjih godina nedovoljno angažovali da rudnicima pomognemo da ostvare proizvodnju potrebnu za zatvaranje elektroenergetskog bilansa. To bi značilo proizvodnja za elektroprivredu u Bosni i Hercegovini od oko 5.500 gigavat sati. Za takvu proizvodnju postoje ležišta uglja. Samo treba naći struku i napraviti koncept, elaborat ili projekat da se ponovo pokrene proizvodnja takvog obima. Moram istaknuti, rudnici uglja nemaju dovoljno stručnjaka koji mogu to sami uraditi. Elektroprivreda i vlada federacije, resorno ministarstvo posebno, trebaju pomoći da se nađe stručna pomoć na tržištu, dakle da se iznajmi, da bi se onda rudnicima pomoglo da se nađe tehničko rješenje, da se vide potrebni resursi i da onda elektroprivreda i vlada pomoglu da rudnicima obezbide te resurse da bismo kopali taj ugalj. Ugalj moramo kopati najvjerovatnije do bar 50. godine.
1: I sama elektroprivreda Bosne i Hercegovine danas je priznala da u svom saopćenju da nedostaje uglja. Kakve su nam zalihe uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine? Je li problem u zalihima ili je problem u proizvodnji?
0: Moram reći da je pitanje proizvodnje uglja jedan jako složen posao i nikad nije bilo lako obezbijeti dovoljne količine uglja zbog toga što je nasljeđe u rudnicima iz prijeratne Bosne i Hercegovine jedno teško nasljeđe. Ali moramo sebi svi priznati koji se bavimo odgovornim poslovima u energetici, rudnici to sami ne mogu i zbog toga što nemaju resurse, ali i zbog toga što im treba stručna pomoć da bi to uradili. Dakle, ugalj se jednostavno može iskopati, samo treba naći koncept po kome se to treba uraditi i mislim da taj projekat ponovnog podizanja proizvodnje uglja treba direktno da prate premijer, resorni federalni ministar i najuže rukovodstvo elektroprivrede, pri čemu tu mislim na generalnog direktora i direktora za proizvodnju.
1: Imamo li dovoljno domaće pameti u tim ključnim preduzećima?
0: Imamo, samo je pitanje da li smo željni da je angažujemo. One ljude koje mi smo rado uzeli nemaju dovoljno iskustva. O znanju ne moramo govoriti, recimo da ga imamo. Nemaju dovoljno iskustva za ovako teške poslove. Mislim da trebamo primaći sebi najbolje ljude, najiskusnije ljude. To se može i regionalno gledati. I ja mislim da ukoliko se iskreno opredijelimo, da se vratimo proizvodnji uglja, to je izlaz iz ove situacije. Bez pokretanja proizvodnje uglja mi jednostavno nemamo rješenja i samo ćemo onda govoriti ove dvije godine da nam je falio milion, a narednih godina milion i po, pa dva i na kraju ćemo gotovo pa ostati bez domaćeg uglja.
1: Danas se u javnosti isporio taj ugalj koji se uvozi iz Češke. Pitanje koje građane, gospodine Jaščareviću, najviše zanima, ako se nastave suša, visoke temperature i problemi u termoelektranama, može li Bosna i Hercegovina ući u situaciju da mora ozbiljno povećati uvoz električne energije? Jesmo li bliže tom scenariju nego što nam se zapravo to javno i govori?
0: Mislim da je dobro red da istaknemo da unatoč ovako teškoj godini do sada je sve bilo u najboljem redu. Dakle, imali smo energije, nešto se nabavljalo, nešto domaće energije, više, puno više naravno, i sistem je stabilan. Dakle, nisu ove visoke temperature izazivale kvarove koji su izbacivale čitave regije bez električne energije. A vaše pitanje može biti završeno pitanje u kojem možemo kazati mi ćemo imati dovoljno električne energije kad budemo kopali dovoljno domaćeg uglja. Ova privremena rješenja su prihvatljiva i potpuno poželjna da bismo očuvali energetsku neovisnost, stabilnost, ukoliko bi se iskomplikovala situacija u cijeloj Evropi. Ali očekujemo da je najteži dio godine prošao. Biće sve teško do novembra dok se ponovo ove klimatske promjene ne promijene, ali mislim da je ugalj su rješenje za ovakvu situaciju.
1: Evo, kada ste već pomenuli ugalj, planirala sam zaključiti ovim pitanjem, ali evo moram vas negdje pitati. Pomenula sam već ovaj ugalj koji se uvozi iz Češke, koji se danas sporio u javnosti. Evo, negdje se spominje ta njegova kalorijska vrijednost da je veća nego od onog za kojeg su projektovani blokovi u termoelektrani.
0: Novi ugalj u blokovima koji nisu za njega projektovani,

0: je odista jedno teško, tehničko, ozbiljno pitanje, ali mi se nadamo i mislimo da stručnjaci u elektroprivredi miješanjem, homogenizacijom tog uvoznog uglja i domaćeg uglja prave jednu mješavinu koja može u naše kotlove. Za sad nemamo informacije da imamo poremećaj gdje bi se sumnjalo na uvozni ugalj, ali to treba dalje pratiti. To je jedan vrlo ozbiljan posao i treba će pratiti sve dok ga trošimo da proces održimo do kraja pod kontrolom.
1: Gospodine Jašareviću, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i bili gost Dnevnika radio televizije Tuzlanskog.
0: Hvala vam.
1: Dok razgovaramo o tome koliko je sistem spreman za budućnost, jedan školski projekat pokazuje kako bi ta budućnost mogla izgledati uz više obnovljive energije i manje zagađenja. O postignutim rezultatima, najznačajnijim postignućima i iskustvima danas su na završnoj konferenciji projekta Zelena generacija 3.0. U organizaciji Centra za ekologiju i energiju govorili učenici i nastavnici škola učesnica projekta. Radi se o 11 škola u Bosni i Hercegovini, a čak 9 ih je iz Tuzlanskog kantona. Među njima je osnovna škola Hasan Kikić Gračanica, prva prozumlja škola u Federaciji Bosne i Hercegovine, čija je solarna elektrana već ostvarila i prvu dobit.
2: Uključeno je zapravo 66 škola unutar čitavog Zapadnog Balkana, odnosno ovih 5 zemalja. I na ovih 66 škola je instalirano su zapravo fotonaponski sistemi. Unutar Bosne i Hercegovine na 11 zapravo škola je instalirani su zapravo fotonaponski sistemi. Ovaj projekat u Bosni i Hercegovini realizuje Centar za ekologiju i energiju pod financijskom podrškom Fonda otvorenog društva za Zapadni Balkan.
3: Mi smo već evo godinu dana prozjumer i evo neke smo benefite već ostvarili. Naravno, evo u ovom slučaju bi pohvalio naše resorno ministarstvo, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, čelu sa ministrom Ahmedom Omerovićem. Evo imamo jedan ugovor, znači između fonda i ministarstva, da se sva sredstva ušteđena od solarnih panela, da mi možemo kroz naše neke male projekte u školi da trošimo. Mi evo imamo presjek, jedan od januara do 6. mjeseca, mi smo otprilike proizveli oko 15,5 megavata struje i evo nedavno prije jedan mjesec dana mi smo tražili povrat iz sredstava i dobili smo negdje cirka oko 5000 maraka.
1: Uz priče o budućnosti mjesto imaju i vrijednosti koje čuvamo stoljećima. Danas je po islamskom kalendaru 12. Rebiul Evvel, dan rođenja poslanika Muhameda alejhisselama. U skladu s bosanskom tradicijom to je datum za učenje Mevluda. U džamiji kraj Abdullah u Tuzli centralna mevludska svečanost upriličena je sinoć nakon akšam namaza. Svečanost je prisustvovao i obratio se muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović, dok je mevludski program izveo hor Medžlisa Islamske zajednice Tuzla Gazi Turalibek.
4: Htjeli smo da napravimo poseban ugođaj našim džematlijama, s obzirom da su ljetni vreli dani, pa i poprilično i noći su vrele i tople, odlučili smo da ispred naše džamije okupimo se da proučimo na otvorenom Mevlud. To nije svakodnevnica, ali vjerujem da će naše džematlije dugo pamtiti ovaj način obilježavanja Mevluda. Kao i svake godine, glavni nam je cilj ibadet koji činimo Allaha radi, da se sjetimo poslanika alejhi selam, njegovog života, njegovog puta, njegovih savjeta i svega onog što je on ukazao i na oprosnom hađu i tokom svoje poslaničke misije, da trebamo činiti, da je dostojanstveno živjeti, da je dostojno svakog muslimana i muslimanke, da svjedočimo svoju vjeru i naravno da čuvamo svoju bošnjačku i bosansku tradiciju na jedan lijep način.
1: Od vrijednosti koje nas povezuju do sjećanja koje nas opominje. Na današnji dan prije 34 godine tokom opsade Sarajeva zapaljena je vijećnica, tada sjedište Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. U noći između 25. i 26. avgusta 1992. zgrada je pogođena zapaljivim artiljerijskim granatama, nakon čega je izbio požar. U plamenu je nestao veliki dio bibliotečkog fonda, knjige, rukopisi, časopisi, novine, dokumenti i druga vrijedna svjedočanstva o historiji i kulturi Bosne i Hercegovine. Procjenjuje se da je uništeno oko 80% fonda, odnosno gotovo sve što se u vijećnici čuvala kao pisano i dokumentano blago naše zemlje. U nastavku Dnevnika vijesti sa sportskih terena i vremenska prognoza. Hvala na

0: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK radija, hvala vam na povjerenju.
1: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u dobroj atmosferi priprema za susret sa Italijom. Nema povreda, selektor Đerđe je zadovoljan zalaganjem svih igrača i sa optimizmom očekuje petak i utakmicu. Zadovoljan je i dosadašnjim tokom priprema.
2: Zadovoljan sam, mislim da momci rade korektno. Ok, znate, kao i svemu imate ono, kako se kaže, up and down, gore, dole, malo situacija. Međutim, odgovorni su, ispunjavaju ono što se traži od njih. Ok, ima problema kao i svugdje. Znate, nije lako zadržati fokus kad si toliko sad i ono zajedno i sve, ali nivo onoga što rade je dobar. Pa mislim da moramo igrati svakako disciplinirano, jer to je jedna reprezentacija koja stvarno ima širinu,

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Hajde u Neptun! Iskoristite august za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18-ka, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u Istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tura!
0: Namjerno dobar.

0: Mirela Selimović, a večeras govorimo o tome kako unaprijediti poslovni interes privrednika sa područja Tuzlanskog kantona i koliko je važna u svemu tome uloga Privredne komore. O ovoj temi večeras razgovaramo sa Nedretom Kikanovićem, predsjednikom Kantonalne privredne komore Tuzla. Dobroveče, dobrodošli.
1: Dobroveče vama i vašim gledalcima i zadovoljstvo mi je da možemo pričati na ovu temu večeras.
0: Evo negdje, koncem prošle godine, pri onom novogodišnjem susretu sa novinarima, vi ste između ostalog iznijeli određene projekcije koje su se ticale privrednih kretanja za ovu godinu. U kojoj mjeri, evo, nakon skoro 8 mjeseci možete kazati da su se te projekcije i ostvarile?
1: Pa moramo reći da, nažalost, ta projekcija koju smo mi izrekli tada je pokazala da je tačna, jer imamo ovi podaci kojima mi raspolažemo, imamo znači jedan usporenu aktivnost privrede Tuzlanskog kantona u odnosu na neki raniji period i to je ono što je sigurno. A ono zbog čega je to, to nije zbog da tako kažem domaćih aktivnosti u smislu da je to zbog domaće regulative, zakonske ovoga i onoga, da je to zbog toga. Nego mi imamo jedan drugi problem, a to je globalno stanje u svijetu, gdje imamo poskupljenje energenata, povećanje logističkih troškova i tako dalje i smanjenje narudžbi za roba od kupaca iz Evropske unije. To su tri ta neka elementa koja su sigurno uticala na privredu Tuzlanskog kantona. Prije svega poskupljenje energenata, zatim taj logistički troškovi koji su povećani i smanjenje narudžbi kupaca sa evropskog tržišta. Mi smo izvozno orijentisane privreda Tuzlanskog kantona i to je ono što je uticalo sigurno na to. I onaj, ja sam optimista i mogu reći da je oporavak moguć. I da će
0: znači krenuo je već.
1: Da će to biti, ali to moramo malo brže reagovati na ove stvari koje su tu prisutne. Moramo naći prostora da ove stvari koje opterećuju privredu, da pokušamo da stvorimo prostor da ih olakšamo.
0: Dakle, na uzroke ne možemo uticati, ali na neke druge stvari bismo trebali.
1: Znači, imamo perspektivu. Zašto? Kada govorimo o tome da privreda se mora brže prilagoditi ovim uslovima, mi moramo dati prostora privrednicima da to mogu i uraditi, da to može biti brže i kvalitetnije.
0: Konkurentnost se oduvijek ističe kao ključan uslov za opstanak na tržištu. Kako u tom smislu jačati domaće privrednike?
1: Pa znate, mi ne možemo naše domaće privrednike izolovati od konkurencije. Ali moramo uraditi da sve, da oni budu konkurentni na tržištu, da kod izvoza, kod izlaska na tržišta, da budu konkurentni. Kako će biti konkurentni? Moraju, znači, krenuti u digitalizaciju, zelenu tranziciju. To su neke stvari koje privreda mora brzo reagovati i raditi da bi bila konkurentna. Mi tu doista pokušavamo da ulogu komore postaknemo, da privrednicima jednostavno kažemo da možete izvoziti, evo imamo kupce u ovim državama. Sa našim kontaktima koje imamo kroz komorski sistem Evropske komore i ovoga, možemo uvijek pronaći kupce za naše proizvode. Ali moramo tražiti to tako da naš proizvođač bude konkurentan na tom tržištu.
0: Dakle, značajna je tu podrška privredne komore.
1: Tako je, možemo biti moramo otvarati ta nova tržišta, moramo pomoći kod te digitalizacije, savremenog poslovanja, novih management tehnika, obrazovanja kadrova za koji su potrebni tržištu. I te neke stvari mi doista pokušavamo da tu otvorimo vrata da privrednici imaju to. I to je ono što mi pokušavamo konkretno da privredu povežemo

0: Vežemo sa novim tržištima, sa institucijama i sa ljudima koji mogu da to napravi.
1: Može li se biti zadovoljno i ima li nešto što mislite da bi trebalo da se unaprijedi?
0: Pa prije svega mi moramo doista olakšati privredi, kada govorim, već godinama pričamo o smanjenju, znači, poreza na dohodak i iz dohotka. I to je ono gdje mi moramo napraviti taj otklon. I to je nešto što privrednici će dobiti prostora, jer da tu cijenu rada dobijemo bolju, da bi mogli privrednici bolje plaćati svoje radnike i da dobijemo u tome kvalitet i da ona jednostavno s tim radnicima pokušava napraviti veću produktivnost.
1: Nažalost, ove godine svjedočimo i stečaju Koksare Lukavac. Privredna komora se aktivno uključila u proces prihvata uposlenika u druge kompanije. Kako se to odvija?
0: Pazite, taj stečaj Koksare je teška situacija prije svega za te radnike, za njihove porodice i za lokalnu ekonomiju. To je nešto što je teško i što mi doista pokušavamo da brzo prevaziđemo tu situaciju. Mi smo zajedno sa vladom Tuzlanskog kantona i Zavoda za zapošljavanje pokrenuli tu aktivnost i mi smo u vrlo kratkom periodu pronašli 320 privrednika, pronašli smo firme koje mogu da prime 320 radnika Koksari po zanimanjima. To je proces, to ne možemo završiti, što se kaže, za dan, nego jednostavno sad je to proces koji Zavod za zapošljavanje radi, povezuje te firme i te radnike i sad se tu nalazi ono. Ja se trudim da zajedno sa vladom Tuzlanskog kantona i sa Zavodom za zapošljavanje da nijedan kvalitetan radnik iz Koksare ne ostane bez posla.
1: Da, na kraju krajeva tržište određuje i naše učešće.
0: Mi dajemo priliku, njihov kvalitet pokazat će i oni će imati šansu da ponovo počnu raditi u finim, ozbiljnim firmama koje donose i dobra primanja i imaju mogućnost za napredak.
1: Jednu stabilnost.
0: Jeste, napredak u karijeri.
1: Na samom početku ste kazali zapravo da stečaj Koksare izaziva ozbiljne posljedice. Jesmo li mi pokazali se spremnim da se suočimo sa tim posljedicama?
0: Pa, pazite, ova reakcija koju smo imali je pokazala da imamo spremnost i da je vlada Tuzlanskog kantona i Zavod za zapošljavanje pokazao tu spremnost zajedno s nama iz Privredne komore, koji smo to sve zajednički organizirali i došli smo do... U tom momentu je neki 400 radnika Koksare bilo na birovu za zapošljavanje. Mi smo u tom momentu imali 320. To je proces i to se jednostavno kroz vrijeme poboljšava, još otvaraju se nove potrebe i ljudi traže nove radnike i tako dalje.
1: Institucije su reagovale, što je ključno?
0: Što je ključno bilo i mislim da mi moramo biti svjesni da tranzicija u privredi je nešto što dolazi i da i takva jednaka pogoni i proizvodnje, nažalost, se gasi.
1: Evo, vi ste nekoliko puta i sami kazali da modernizacija, dakle digitalizacija, diversifikacija tržišta spadaju među ključne kada je riječ o ublažavanju negativnih posljedica, prevashodno ove, rekla bih, visokih cijena energenata, ali jedne nestalne cijene energenata što utiče na troškove transporta, a potom i na narudžbe u pojedinim sektorima. Kako su kompanije reagovale na to sve?
0: Pa, moram reći da su naše kompanije različito spremne. Imamo kompanije koje su već provele digitalizaciju, zelenu tranziciju i spremne su i konkurentne su na evropskom tržištu. I to su kompanije koje mogu da konkurišu kod izvoza i stvaraju određenu jednostavno novu vrijednost koja može da daje nova zapošljavanja, nove investicije i tako dalje. Imamo jedan drugi dio kompanija koje još uvijek rade kako su radili prije 10 godina. Međutim, ovo vrijeme traži modernizaciju. Ovo vrijeme traži zelenu tranziciju. Ovo vrijeme traži nove tehnologije, novi način poslovanja, nove menadžerske vještine, nove radnike koji imaju drugačije obrazovanje.
1: Drugačije vještine.
0: I moramo praviti dizertifikaciju u smislu da ne možemo se mi vezati za jednog dobavljača i za jednog kupca i imati jedan proizvod. Moramo raditi sa više dobavljača, moramo raditi sa dobavljačima koji su iz Bosne i Hercegovine, iz Tuzlanskog kantona. Zašto? Da to što više ostane nove vrijednosti ovdje. Ne da samo sve to izvezemo. To su neke stvari koje su potrebne da radimo i takve stvari su nešto što bi trebalo da donese. Mi moramo prestati da proizvesti pa tražiti kupca. Taj model moramo napustiti. Mi moramo početi proizvoditi i znati šta tržište radi, pa to. Šta tržište traži i tu proizvodnju prilagoditi tržištu.
1: Reklo bi se da vrijeme zahtjeva brzo restrukturiranje i da s tim u vezi kompanije će trebati i neke vrstu konsultantskih usluga, ali vjerovatno i ulaganje u moderne tehnologije. E sad, pretpostavljam da i tu je različito od sektora do sektora, od kompanije do kompanije.
0: Pa sigurno da je različito i tu moramo raditi na jednoj stvari. Puno se vrši te digitalizacije, tog savremenog poznanja, umjetna inteligencija i ove stvari. Mi moramo to uvesti u svoj proces proizvodnje, u svoj proces poslovanja. Ljudi moraju biti spremni na to. Neke stvari se moraju unaprijediti da bi jednostavno bili konkurentni. Ne možemo mi izaći na tržište ako te stvari ne radimo. Mi znamo proizvoditi, znamo poslovati. Ovo je jedna Tuzlanski kanton, jedna velika poslovna zajednica. Ljudi koji imaju industrijsku kulturu, koji imaju koji imaju proizvode koji su konkurentni, ali moramo im učiniti da tu novu vrijednost koju oni stvaraju, da ta nova vrijednost bude urađena tako da što više domaćih dobavljača imamo, da što više domaće usluge imamo i da taj proizvod kad izvozimo, on donosi što više nove vrijednosti našim ovdje proizvođačima.
1: Uz tu novu vrijednost postižemo i stabilnost i u nabavi
0: lancu. Imamo jedan lanac koji stvara novu vrijednost. Taj lanac moramo napraviti da bude što više domaći lanac koji stvara novu vrijednost. Kada imate dobavljača svog, domaćeg, i imate uslugu domaću, onda je to sasvim druga. Vi izvozite, konkurentni ste, ali razvijate i ostale segmente društva koji su vama dobavljači i morate graditi svoj brend. To je suština. Znači, morate jačati i raditi svoj brend, da imate svoj brend i da taj brend, pod tim brendom da izvozite. I da izvoz je ono što nama treba i to ono što donosi nekakav novu vrijednost i značaj društva.
1: Dakle, kvalitet nije sporan naših proizvoda, ali moramo usvojiti nove alate kako bismo to brže i proizvodili uz manje troškove.
0: Tako je, upravo tako.
1: Sada postoje te, vrlo često stručnjaci ukazuju da je nužno osigurati privredu koja stvara veću vrijednost po zaposlenom i da je to jedan od segmenata koji može osigurati veći izvoz, snažniju otpornost na spoljne ekonomske šokove. Kako vi gledate na to i u kojoj mjeri naša privreda odgovara tim izazovima?
0: Pazite, mi moramo podići produktivnost. Da bi podigli produktivnost, mi moramo doći do povećanja troškova rada. Jel zašto? Ljudi će raditi više, mi morate im više platiti. Ali ti ljudi moraju raditi na savremenim mašinama, na mašinama koje daju bolji proizvod, kvalitetniji proizvod da bi bio taj proizvođač konkurentan. Moramo podići tu produktivnost, podizanje produktivnosti, jednostavno mi postajemo

0: unija. I ono nešto što nama jednostavno treba. Nešto što sigurno nas vodi u boljitak. Nešto što ćemo biti bolji, kvalitetniji, efikasniji, produktivniji i sigurno ćemo imati i bolje plate, i bolje standarde, i bolje uslove, i bolje infrastrukturu. To su stvari koje ćemo imati sigurno.
1: Ekonomski stručnjaci također smatraju da dalji napredak u značajnoj mjeri ovisi od toga koliko tog ekonomskog rasta ostaje unutar zemlje kroz veću produktivnost, diverzifikaciju privrede, jače institucije. Imaju li se u vidu dakle, ta globalna kretanja? Kako naša privreda na sve to djeluje?
0: To je upravo ono što sam prije pričao. Mi moramo naći taj lanac nove vrijednosti koji će biti sastavljen što više od domaćih dobavljača, znači većom produktivnošću, onaj već domaća usluga. I to je ta nova vrijednost koja ostaje u Bosni i Hercegovini. Kad vi izvozite taj proizvod, ona se vraća vam. Vi imate novu vrijednost koju ste stvorili i tu ste napravili dobar iskorak. Nama treba malo više koordinacije i manje čekanja. Moramo biti brži. Moramo efikasniji biti. Ta modernizacija, nemoj da samo pričamo. Hajmo modernizovati proizvodnju. Hajmo uvesti nove mašine. Hajmo ovakve. Hajmo digitalizaciju. To moramo odmah raditi.
1: I koliko je važno da shvatimo da ti procesi modernizacije ili adekvatne prilagodbe neće stati kada završimo jedan ciklus, da je to jedna stalna borba na koju moramo biti spremni?
0: Pa mi moramo pratiti što se dešava u Evropskoj uniji. Evo mi gledamo, Njemačka radi kompletno transformaciju svoje metalne industrije. I oni su dali, već 2 godine to radi, ima još 3 godine, za 5 godina hoće transformaciju metalne industrije, on će proizvoditi u metalnoj industriji, ali će proizvoditi nešto drugo. Transformacija se mora napraviti. Znači, to su neke stvari koje mi moramo raditi. Jednostavno kažemo, moramo ići u korak sa zahtjevima i potrebama tržišta. Ono što zahtjeva i treba tržište, mi to trebamo proizvoditi. A ne, hajmo mi proizvesti ovo i sad hajmo tražiti tržište za to što smo proizvali. Ne. Mi moramo gledati što tržište traži, koji su njegovi zahtjevi i to je proizvoditi. I to moramo brzo. Nema tu čekanja.
1: I kada se govori o tim unutarnjim prilagodbama kompanija, dakle, to su procesi koji su stalni i nema sad, uveli smo jedan sistem i šta nas briga narednih 10 godina. 10 godina je postalo vrlo kratko u svijetu biznisa.
0: Pazite, 10 godina za tijeli čas prođe u biznisu. Okreneš se, vidiš 10 godina je prošlo, ali ti pogledaš okolo sebe, konkurencija otišla dalje od vas. Zašto? Zato što vi niste radili tu modernizaciju, digitalizaciju, tu zelenu agendu i tako dalje. Jednostavno morate to raditi, nema čekaj. To se mora raditi. Taj dio, mi imamo dio kompanija koji su to već uradile i koji prati korak i prati konkurenciju. I oni sad rade taj dio. Ali moramo i ovi koji su počeli prije 10 godina ovako da radi i ništa se ne mijenja. Nema. Moraju se ići u promjenu. Moraće ići u osavremenjavanje poslovanja. Osavremenjavanje poslovanja je nešto što mora. Novi način su i u upravljanju, u menadžmentu. Novi način su pazite, ono što ste vi obrazovali prije 10 godina nekakvo zanimanje, to možda više...
1: Neprepoznatljivo možda.
0: Možda više ne treba na tržištu. A vi ga i dalje hoćete da radite. To možda više ne treba. Tržište rada traže nekog drugog.
1: Dakle, osim u te osavremenjavanje proizvodnje, tu je i proces usvajanja novih vještina, dakle, treba ulagati i u zaposlenike koji su tu da usvoje nove vještine spram novih tehnologija. I tu je proces prezentacije tih proizvoda na tržištu. Sve je to vrlo brzo, vrlo dinamično i vrlo modernizovano i od svega ovisi prodaja, ono što je krajnji cilj.
0: Krajnji cilj je da neko kupi vaš proizvod, da vi neko prodate svoj proizvod. Ako to niste napravili, možete imati najbolji proizvod na svijetu. Najkvalitetniji. Ali ako ga niste prodali, niste koristili nove tehnologije,

0: govorili, traže određene vještine i te vještine su i dobro plaćene.
1: Mi moramo preći na taj način obrazovanja koji rade u Evropskoj uniji, to je dualno obrazovanje, srednje stručno dualno obrazovanje. Mi imamo već elemente tog dualnog obrazovanja, moramo ući u to jače, snažnije i bolje, ali moramo raditi jedan dio za ove ljude koji su na birovu, koji su uredno završili srednje obrazovanje, fakultet i imaju određene kvalifikacije, znanja i sposobni su ljudi. Mi moramo tim ljudima mogućnost dati da se prekvalifikuju.
0: Da ovladaju novim vještinama.
1: Tako je, znači, sprem potreba tržišta rada, sprem potreba zahtjeva privrede. I da kažemo, privreda da iskaže interes, treba nam toliko inženjera tog tipa. Hajmo da vidimo šta od tih ljudi koji su na birovu, koji imaju visoko stručno obrazovanje, šta od tih ljudi možemo uraditi da oni se prekvalifikuju, da završe taj dio obrazovanja koji je potreban. Ili u srednjem obrazovanju. Tu je već, možemo tu malo i brže tu raditi, jer je tu niži stepen obrazovanja i tu možemo raditi drugačije. Da te prekvalifikacije, dokvalifikacije budu kraći. Ne mora čovjek godinu dana ići u školu da bi se prekvalifikovao za neko zanimanje. To možemo raditi 3-6 mjeseci i da dobijemo osposobljenog radnika koji može obavljati taj dio posla koji je potreban tom novom poslodavcu njegovom.
0: Dakle, sve zahtjeva zapravo brzo djelovanje i brzi rad na sebi.
1: Svi moramo raditi brže, produktivnije i kvalitetnije ako hoćemo da naprijedimo ovo što o čemu večeras pričamo.
0: Kakav je značaj privredne komore, malo ste čak i o tome govorili, kada je u pitanju proces povezivanja domaćih sa inostranim privrednicima?
1: Mi smo u ovoj godini dosta toga radili i vodili smo naše privrednike vani i u Zagreb i u Hrvatsku i u Češku i vodili smo privrednike i predstavljali i prezentirali naše mogućnosti i tražili nove kontakte, tražili nove tehnologije, tražili nove investicije da bi ljudi dobili nekakav novi zamajac u tome što radi. Da proširimo jednostavno mogućnosti, nova tržišta i da ide bolji plasman naših proizvoda i usluga vani.
0: Pominjali ste taj komorski sistem, koliko je on značajan i on bi zapravo, njega treba shvatiti kao jednu vrstu konsultantske usluge privrednicima.
1: Pazite, privrednik kad dođe u komoru, on iskaže svoju potrebu. Shodno prema njegovoj potrebi i zahtjevima koje on postavi pred nas, mi tražimo gdje se to može riješiti. I kroz komorski sistem mi jednostavno pronalazimo tamo gdje je to neko novo tržište, ko bi mogao biti potencijalni kupac, s kim će kontaktirati, tamo kad ode dočekat će ga kolega iz komore iz tog regije gdje je on otišao, iz grada u koji je otišao, i to su nekakve stvari koje mi radimo.
0: To je važan i onaj segment povjerenja, preporuke. Vjerovatno je sasvim drugačije kada vi sa kolegama iz komora, iz zemlje, iz inostranstva razgovarate i preporučite određene firme.
1: Mi stalno imamo te kontakte. Vrlo često se njemačka komora obrati i kaže doći će taj privrednik, treba mu to i to. Mi smo tu da mu ponudimo tu uslugu. Traži kupca, traži proizvođača za to i to. Mi kontaktiramo. Juče smo imali takav jedan slučaj gdje došli su privrednici iz Njemačke, komora iz Njemačke je poslala zahtjev da se vidi može li se taj dio proizvoditi u Bosni i Hercegovini. Mi smo već danas postupili po tome, svi ti proizvođači koji radi na taj način je poslat njima mail da vide, da odgovore šta mogu i kako.
0: Vjerujete da može i da je to
1: normalno,
0: novi posao?
1: Pa normalno, to ljudi naši rade, samo ne znaju oni da ovima tamo treba tih proizvoda. Sad samo treba to povezati. Evo, tako, ta komunikacija koja se stvara kroz taj komorski sistem i jednostavno je brža i efikasnija. može se brže i efikasnije doći do novih tržišta, do novih kupaca,

0: do novih investicija, do nekakvih novih ljudi s kojima ćete graditi nekakav novi proizvod, novu vrijednost stvarati itd.
1: Učešće na sajmovima, evo ovih dana, dakle ove sedmice je u Zenici, imali smo nedavno u Gradačcu, dakle koliko je na tom polju važna podrška komore vi je često pružate domaćim kompanijama?
0: Čujte, sajam nije mjesto gdje se izlaže proizvod. Sajam je mjesto gdje se traži kupac za vaš proizvod. Sajam je mjesto gdje se traži investitor za vašeg proizvoda, za vašu proizvodnju. Sajam je mjesto gdje se traže nove tehnologije. Sajam je mjesto gdje se traže nova tržišta. Mi smo to prepoznali. Mi godišnje radimo 18 sajmova. Zajednička postavka privrede Tuzlanskog kantona. U Bosni i Hercegovini, u regionu. I mi smo završili Gradačac. To je zadnji ovaj sajam. Idemo jedan manji privrednici koji imaju manje proizvodnje idu u Modriću. Na sajam u Modriću. Idemo na sajam u Zenicu. To su neki, vodimo privrednike i tamo i ovam. To je u isto vrijeme, to su znači dva narodna sajma. Pa ide Bihać, pa ide Zagreb, pa ide Beograd. Znači, to sve sajme koje je zajednički nastup privrede. Puno je lakše kad dođete zajednički na zajedničku postavku i ta komunikacija nama se obavezno, kad mi idemo na te sajmove, mi imamo konstantnu komunikaciju sa našim kolegama iz komora u gdje idemo. I tražimo, daje nam kontakt s nekim s kojim bi mogao da vidi ovaj proizvod koji mi prodajemo. I to je ono što, zašto su sajmovi za nas bitni u našem poslovanju. To je jedan segment rada u komori koji daje rezultat. I puno tih ljudi koji dođu na te sajmove, i ove manje, i ove značajnije, veće, napravi određene kontakte, odatle krene nekakva nova ideja, neki novi biznis, neka nova tehnologija se usvoji, neki novi investitor se pronađe i tako dalje.
1: Zapravo, s obzirom na to da vi to radite godinama, stiče se utisak da ste na svim tim sajmovima i vrlo prepoznatljivi.
0: Pa, Kantonalna privredna komora Tuzla doista je komora koja radi najviše sajmova u Bosni i Hercegovini. Od svih komora, ne da se hvalimo, nego jednostavno smo mi to prepoznali. Mi smo prepoznali interes naše privrede i mi smo prepoznali da naša privreda treba da ide na te sajme. Nije na sajmu samo dovoljno pokazati proizvod. Na sajmu treba prodati proizvod. I mi to želimo. I mi se tako ponašamo i tako smo...
1: I to je prilagodba, jedna od prilagodbi.
0: I tako smo pripremljeni i naši ljudi kad idu, da li naš privrednik može da ode, puno mu je jeftinije kad odemo na zajedničku postavku, mi obezbijedimo na ovih svih 16 sajmova, mi obezbijedimo besplatne štandove. Znači, imaš prostor na kojem ti možeš da prezentiraš svoj proizvod i da ga prodaš. Imaš kompletno ono sve okolo što ti treba u smislu infrastrukturno da ti možeš taj svoj dio posla da radiš. Mi se to doista potrudimo da to napravimo kvalitetno i dobro. I to već godinama ide i ljudi su to prepoznali, idu s nama na sajmove. Mi imamo konstantno firme koje idu na određene sajmove s nama. Zašto? Zato što tamo ima interes. On tamo plasira svoje proizvode, on napravi uslugu tamo na tom tržištu i oni idu s nama. I mi smo to fino podijelili kako idu sajmovi. Ako su specijalizovani sajmovi, drvna industrija, metalna industrija, turizam, mi na te sajmove vodimo naše tada članice koje idu i koje prezentiraju svoje proizvode i usluge i nude i trudimo se da to sve prodamo.
1: Evo, dakle, u samom zaključnom razmatranju ove emisije, šta smatrate ključnim izazovom u narednom periodu za BH privredu?
0: Ključni izazov je podići produktivnost i biti brži, biti kvalitetniji u svemu tomu. To je ono što moramo raditi. Znači, bez povećanja produktivnosti, bez kvaliteta naših usluga i proizvoda koje radimo, nećemo moći ići naprijed. A moramo ići naprijed. Jednostavno,

0: 24 sata sa vama. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Nastavljamo ciklus predstavljanja nacionalnih manjina u Tuzli, odnosno Tuzlanskom kantonu. Ovaj put na redu su Italijani, jedna od 17 službenih nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, a njihove interese zastupaju predstavnici i delegati u Vijeću nacionalnih manjina pri parlamentu Bosne i Hercegovine i u Savezu nacionalnih manjina na nivou entiteta Republika Srpska. Sa nama je danas profesor dr. Tihomir Knežiček iz Tuzle, koji će nas upoznati sa aktivnostima, stepenom ostvarivanja prava i drugim pojedinostima kada je riječ o Italijanima na našem području.
2: Dobrodošli. Prije nego što započnemo naš razgovor, ja bih predložila da krenemo sa prelijepom italijanskom pjesmom.
3: To je vrlo poželjno.

0: dio biblioteke, omogućen je taj fond solidarnosti, tako da zahvaljujući toj osobi stvarno Tuzla se nekako snašla i mogla je da se lijepo pozicionira i u svojoj zajednici u Tuzli i u široj zajednici, to su Živince, Lukavac i Boljanić i tako i još druga mjesta gdje žive pripadnici italijanske nacionalne manjine. A onda tamo negdje 2010. godine, ne mogu, tačna godina nije sad ovdje bitna, je godina kad je Rino Zandonai leteći iz Brazila sa službenog puta avionom za Pariz, avion je upao u okean i tako je on zajedno sa kompletnom tom putnicima, posadom tog aviona izgubio život, zajedno još sa dva predstavnika vlade provincije Trento. Uzimajući u obzir da je zaista taj čovjek u praktičnom smislu uradio nešto za udruženje, mi smo kao skupština udruženja dali prijedlog da se udruženje po njemu pozove, odnosno nazove. Ali ima još jedan drugi vrlo bitan razlog. Prethodni naziv udruženja je bio Trentini i on je obuhvatao isključivo članovi italijanske zajednice koji potiču iz provincije Trento. Dakle, svi oni koji nisu bili iz te provincije su faktički izostavljeni. I to je bilo jedno prilično nezgodna situacija. Ja kad sam došao na funkciju predsjednika, jedna od prvih stvari je bila da pokušamo da ponovo vratimo te članove, kojih ima izuzetno mnogo, mislim to je vjerovatno više od jedne četvrtine, i onda da bi našli neki kompromis, da budu svi zadovoljni, odlučili smo i dali prijedlog da se nazove po tom humanisti, Rino Zandonai, što su prihvatili i oni koji ranije nisu bili i ovi novi, i dan danas mi imamo tu taj naziv i vjerujte da smo vrlo ponosni na taj naziv. I nas, ne samo ovdje u Tuzli, smo mi prepoznati, jel? Međutim, mi smo prepoznati izuzetno mnogo i u Italiji, a u zadnje vrijeme, Boga mi, zovu nas i neki koje ne očekujemo da će nas zvati.
1: Da, upravo moje naredno pitanje se odnosi na vaše relacije sa domovinom, sa Italijom. Da li su neki projekti u igri i koliko vam uopšte znači taj prostor koji imate za realizaciju vaših projekata?
0: Nama je relacija sa Italijom izuzetno bitna i ta relacija u stvari vezana za, nazovimo, provinciju Trento, dakle i u formalnom smislu provincija kao državna institucija, i drugo, asocijacija Trentini nel Mondo koja zastupa sve Trentine svijeta. Svake godine u septembru, oktobru mjesecu oni organizuju seminare, mi tamo idemo na te seminare, održavamo jako kvalitetnu saradnju i evo prošle godine, na primjer, jedan od rezultata te saradnje je da su Trentini nel Mondo uložili sredstva na bazi projekta, to nije ništa džaba, i sa prilično velikim učešćem udruženja, da se osposobi prostorije udruženja na adresi Mitra Trifunovića uče 135, gdje je ranije bilo, i da se ujedno obezbijedi prostor za smještaj biblioteke. I oni su tu uložili fine novce i mi smo to potrošili, napravili onako kako je to planirano. I evo, to je jedan od dokaza da njima je stalo do nas. Između ostalo, da vam kažem, kad god neku aktivnost mi objavimo negdje, oni preuzimaju tu aktivnost i objavljuje u mjesečniku koji oni izdaju svaki mjesec. Tako da Tuzla je, mislim, ja ću biti neskroman, to je tako, džaba može se govoriti, ali Tuzla figuriše, na primjer, u tom magazinu toliko da je nekad bezobrazno koliko smo prisutni. Ja sam pitao urednika prije 2 godine, rekao, pa daj, može li to, što bi rekli, malo manje, mislim, stvarno se ističe. On kaže, onaj ko radi, mi ćemo njega i označi tako u publikaciji da radi. A onaj ko ne radi, kaže, on se neće ni pojaviti. Eto, tako da imamo i na taj način saradnju s Italijom.
1: Evo vidimo koliko su Italijani doprinijeli gradu Tuzla, pa i Tuzlanskom kantonu u opštinama i gradovima gdje žive, ali koliko su vama lokalne vlasti na usluzi? Imate li neku vrstu prijateljskih veza gdje vi dobijate ono što vam je potrebno za realizaciju vaših projekata na ovom području?
0: Svaka aktivnost koja se realizuje na našem području, dakle od

0: sjeveroistočne Bosne i Hercegovine, pa nekad i dalje, je bazirana na projektu. Dakle, mi nemamo nikakva sredstva koja su grant onako, evo vam. Nema toga. Znači
1: u budžetu ste nevidljivi.
0: Nevidljivi potpuno. Kao i sva druga udruženja nacionalnih manjina. A vidite, a Romi, na primjer, imaju tu svoju vidljivost, imaju svoje mjesto. Tu smo mi diskriminisani, samo što sad ne smije to niko da kaže, jer će ispast kao mi imamo nešto protiv Roma. Ali u suštini je to dokaz da smo mi diskriminisani, jer nemamo, na primjer, u budžetu ko što imaju jedna ili dva udruženja Roma, ali zato pripremamo prijedloge projekata i tu se pruža šansa koju mi iskorištavamo. Ja govorim za udruženje Italijana, da mi otprilike svake godine najmanje tri projekta realizujemo za grad Tuzlu, jedan projekat za Federalno ministarstvo kulture i sporta, jedan projekat za turističku zajednicu grada Tuzla, a ovo ostalo su za federalna ministarstva, državna ministarstva i eto, nekad se pojavi i neki drugi izvori.
1: Nama nekako najbliži u gradu Tuzla je onaj događaj kada vi izlažete svoja nacionalna jela na Trgu Slobode, pa podsjetite nas, je li to vaš centralni događaj ili ih ima dosta još?
0: U suštini on je postao prepoznatljiv i mi ga čuvamo kao tradiciju. Dakle, 16 godina u nizu se održava Dan italijanske kuhinje u Tuzli, što je važno, na primjer, reći ipak da je to u kontinuitetu. To nije ono, hajde, jedne ćemo godine pa ćemo jedno preskočiti. Ne. Čak i u vrijeme kad je bila ona korona i ta smo organizovali opet uz, na primjer, odobrenje i saglasnost Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravstvo. Mi smo konsultovali, ne idemo mi ništa onaj načuravo što se kaže, nego fino, možemo li mi i šta treba da uradimo da bi to napravili. Oni su rekli šta treba da uradite, kaj nemojte prilaz blizu, stavite maske, napravite drugačiju podjelu, i tad je jedino bila podjela da su se porcije pripremale kod kuće, da tako kažem, i porcije upakovane u ambalažu su se dijelile. To je bilo jedino tad zbog tih uslova koji su vladali, a inače taj dan italijanske kuhinje ima u stvari za cilj očuvanje te tradicije u smislu gastronomije i te kulture, i možda jest on događaj po kojem smo mi prepoznatljivi zato što se održava svake godine. Ali isto tako svake godine se održava barem jedna izložba, barem jedna književna tribina ili neki susret ili neka druga aktivnost koja može da bude izuzetno jaka, između ostalog zato što koristimo zaista istinski koristimo neke i naučne i stručne principe, i nije to samo zabava, to već zabava je prevaziđena, sad ulazimo u vrlo ozbiljne dokumente, u događaje i u obilježavanja, i eto, ako me budete pitali šta vam je u planu, onda ću vam reći to.
1: To sam vas svakako mislila pitat na kraju, ali evo, mene bi zanimao status italijanskog jezika u našem kantonu, jer imamo primjer da jedna druga manjina već ima svoj jezik izvorni zastupljen u školama.
0: Brojnost pripadnika nacionalne manjine po meni diktira potrebu za nekim, ajmo reći, potrebom za službenim jezikom. Po zakonu o pravima pripadnika nacionalnih manjina, svaka manjina ima pravo da se služi svojim nacionalnim jezikom. Međutim, ja lično ne vidim ni jedan razlog da se to napravi. Niti se traži, niti ima tehničke mogućnosti. Ja razumijem, na primjer, eto, nekad na sudu je potrebno da bude sudski tumač, ali to su vrlo rijetke situacije. A da se, na primjer, neki sad obrazac u opštini tamo popunjava, da ja kažem, nek on bude i na italijanskom zato što sam ja italijanska nacionalna manjina, to je neracionalno. Tako da pitanje tog jezika je u suštini potpuno zadovoljavajući, jer sve ono što pripadnik italijanske nacionalne manjine traži u smislu ostvarenja prava na korištenje italijanskog jezika, ima ga. Dakle, nikomu ne brani da ne kažem govori, pjeva ili čak i službeno da ga koristi,

0: ne traži ta prava.
1: Imate li neku oblast koja nije pokrivena vašim projektima, želja vam je da to pokrijete? Mislim na sport, kulturu, film, općenito umjetnost. Da li imamo neke dane talijanskog filma, koncerte talijanskih umjetnika u vašoj organizaciji ili na vašu preporuku? Da li surađujete sa našim lokalnim vlastima, odnosno agencijama u tom smislu?
0: Imamo izuzetno kvalitetnu saradnju, na primjer, sa Centrom za kulturu Tuzla, Centrom za kulturu Lukavac i Bosanskim kulturnim centrom Živince. Dakle, sa te tri javne kulturne institucije imamo izuzetnu saradnju. Ona se ogleda u realizaciji izložbi, književnih susreta, prezentacija, pa čak i dana italijanske kuhinje. Evo, u Lukavcu smo, na primjer, imali 2 godine taj dan italijanske kuhinje. Prošle godine smo proflali, jer nismo vidjeli da izišao oglas, inače bi bilo i prošle godine. Tako da, imamo mi finu saradnju, da tako kažem, sa tim institucijama kulture, i one nama pomažu, istinski nam pomažu, i tako da možemo čak i dopunjavamo se u pojedinim situacijama. I ono što je vrlo bitno ipak, da i druge institucije, kao što je na primjer Arhiv Tuzlanskog kantona ili Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa Tuzlanskog kantona, kad nam nešto treba ili kad njima nešto treba, imamo finu komunikaciju i rješavamo to. Imamo, na primjer, i komunikaciju sa građevinskom školom koja ima taj dio vezano za arhitekturu, pa su oni radili određene makete stare gimnazije i pošte, a ta dva objekta su gradili Kordinjani i Kandoti Italijani.
1: Imate li informaciju kada su i počeli Italijani dolaziti na ovo područje? Je li to povezano sa ubrzanim razvojem rudarske i druge industrije? Da li to možemo povezati sa rudarenjem i tako?
0: Pa može se, ali u slučaju Italijana je to više bilo fokusirano na izgradnje infrastrukture. Česi, na primjer, Slovaci, Poljaci, Njemci, Hrvati ili Slovenci, oni su dolazili više zbog rudarstva, zato što su, na primjer, i uprave, prvi direktori rudnika, solana, ministarstava su bili uglavnom Njemci ili su bili Mađari ili tako, nije bilo Italijana. Ali Italijani su došli da bi se u početku, naravno, primarno bavili izgradnjom, odnosno infrastrukturom. Naravno, pojedine obitelji kao što je Picolotti, oni su se više opredijelili, na primjer, za oblast stočarstva, što znači da nije isključivo to bilo nešto tehnički interes, nego je bilo i poljoprivreda, stočarstvo i slično, tako da je taj dolazak faktički povezan sa godinom 1880. kad je obitelj Mot, nazovimo, prva došla sa svojim potomcima ovdje na područje Tuzle konkretno. Oni su se tu naselili, onda su vrlo brzo počele da dolaze i druge italijanske obitelji, i te obitelji su se u najvećem broju slučajeva, ovako kad bi procentualno gledali, bavili građevinarstvom, odnosno izgradnjom javnih objekata. Na primjer, crkve su pravili. Onda jedna zanimljiva situacija, Picolotti, dva brata na Kiseljakovom kod Tuzle, su pravili džamiju u Šerićima. I u džamijskom dnevniku ima zapisano tačno 1928. godine dva brata Picolotti pravili džamiju zajedno sa još jednim. Tako da su, to je jedan isto bio od znakova kako su Italijani, a i većina drugih ovih nacionalnih manjina, kako su se sjedinjavali, ja bih rekao, sa tadašnjim stanovništvom, starosjedijocima, i kako su ti starosjedijoci prepoznavali vrijednosti. Dakle, njima nije bilo bitno što su ovo katolici pa pravi džamiju, što možda sad bi bilo, ne znam koliko, izvodljivo, ali u ta doba je bilo bitno da se napravi objekat kako treba. Naveo sam samo jedan primjer džamije, ali naravno bilo je tu i crkava i samostana i svašta.
1: Pretpostavljam da ste često boravili u Italiji. Zanima me kakve su paralele između bosansko-hercegovačkog naroda i naroda Italije. Imamo li neke dodirne tačke sličnosti, barem kroz jela, muziku i humor koji volimo?
0: Meni je veliki nedostatak što ja italijanski jezik ne znam, niti ga govorim, niti ga razumijem, mislim nešto

0: Ja se to pravim više da ga znam, ali ne znam. I nisam u stanju da dam odgovor na to pitanje u smislu da bi ja bio izvor. Ono što mogu da primijetim je da ima sličnosti, naravno, to su evropski narodi, oni jesu romanski, mi smo slavenski, ali to nema baš neke puno veze. Ono što sam primijetio je, na primjer, da ne donose odluke tako jednostavno. Dakle, uvijek traže dobro da se utvrdi hoće li nešto uraditi ili neće. Za razliku od nas, mi donosimo odluke vrlo brzo i nema tu neke dileme. Vidimo, procijenimo odmah. Međutim, kod njih, vjerujte, nekad mi čekamo odgovor na e-mail po 10 dana za neku sitnicu koju mi smatramo da je sitnica, ali oni jednostavno to nekad malo ovako relaksirano nekako posmatraju. Onda njihovi uglavnom ti njihovi pravci zabave su vrlo slični našim pravcima zabave. Sport je isto tako vrlo, vrlo blizak i oni imaju tako te prilično poznate i klubove i pojedince koji daju doprinos u sportu. Naprimjer, i u kulturnom nasljeđu su oni daleko ispred nas. Mi tu ne možemo njima apsolutno nikako konkurisati, između ostalog što oni tome posvećuju istinski pažnju. Ja osjećam da u Bosni i Hercegovini, u Tuzli, u našem kraju, mi to više, ja bih rekao, nazor radimo. Nazor, mi to čuvamo nešto. A kao dokaz je da neki objekti koji su izuzetno važni ostaju neuređeni, propadaju. Evo, ako pogledate ovu Hastahanu, evo, kao zaštićen spomenik, eno ga propu. Mislim, to je nešto što u Italiji nema šanse da se desi da neki objekat koji je od značaja, čak i ne mora onda bude po zaštitom državi ili nešto, nego da ima svoju neku arhitektonsku vrijednost, da ima fin dizajn, da je na lijepom mjestu. Odmah se to iskorištava. To je jedna velika razlika, pretpostavljam da je tu dijelom i zbog novca, ali ja ipak mislim da tu u znatnoj mjeri je taj drugačiji odnos prema prošlosti, gdje ovdje je to onako, hajde, može, a i ne mora, ali tamo mora.
1: Da, Talijani su, osim po tome o čemu ste govorili, naravno poznati po vrhunskoj modi, ali i muzici, pa predlažem još jedan muzički predah kako bi naši slušalci uživali u melodijama iz Italije.

0: Gospodine Knežičeku, nakon ove fine muzičke pauze, red bi bio da spomenemo i građane Bosne i Hercegovine koji dobrim dijelom zarađuju i žive u Italiji. Jesam li u pravu i kada je počeo taj masovan odlazak naših građana u italijanske uslove poslovanja i života?
1: Pa, jedan prilično veliki broj bosansko-hercegovački i bivši jugoslovenski građana je otišao u Italiju zbog posla. To je u stvari krenulo u vrijeme 60. i 70. godina, kad je onaj bio masovni odlazak u inostranstvo, i tad su počele da se formiraju i obitelji koje su, ili porodice kako ko zove, dole u Italiji, koje su imale bosansko-hercegovačko porijeklo. Drugi, nazovimo, val odlazaka je bio tokom 92. do 95. i neposredno nakon 95. godine. Ima još jedan detalj koji je zanimljiv vezano za te migracije, da ih tako nazovemo, a to su migracije koje su se desile 46. i 47. godine, kad je bila nacionalizacija, tokom koje je Italijanima koji su imali svoje biznise u Tuzli oduzeta imovina. Naprimjer, kompletna porodica Candotti, koja je bila jedna od porodica koji su imali građevinske firme, imali su velike poslove, bili su poduzetnici, njima je oduzeta kompletna imovina. Oni su u znak revolta svi otišli u Italiju nazad. Tako, to jest jedan drugačiji aspekt, to je, nije migracione prirode, ali su, kažem, ipak otišli sa ovog našeg područja, ali je najveći broj ipak u ovom periodu 92-95 i neposredno nakon toga, tad je iz Tuzle konkretno otišlo sigurno jedno 15-20 osoba, evo dva moja rođaka na primjer su otišla, Zambuni koji su dole, otišlo je dosta tih osoba koje su smatrale da će tamo moć da žive. Imali su prednost zbog italijanskog porijekla, dobili su i podrške, čak i socijalne programe, mjesto gdje će da žive, beneficije prilikom kupovine, dakle imali su stvarno dosta dobru prihvaćenost od strane italijanske i vlade i zajednice. To je bilo vrlo važno, zato što ljudi kad su odlazili znali su da neće tamo biti na ledini, znali su da će ih ipak neko zaštititi u smislu sistemske zaštite, ne onako pojedinačno. Tako da je i to je, evo sad se pokazalo da je značajan tih broj porodica dole i danas živi. Vrlo malo se njih vratilo u Bosnu i Hercegovinu, vrlo malo, ali ovi ostali koji su formirali su porodice dole i oni sad žive kao Italijani i normalno tako se i ponašaju, iako ima i dalje je tu uvijek jedna poveznica s Tuzlom. Kako god to bilo, ipak ne samo s Tuzlom nego i s Lukavcem, sa Živinicama, sa drugim mjestima odakle su Italijani otišli, uvijek tu ima jedna tanka nit koja, što ih veže, jer ne mogu se ipak od korijena tek tako odreći, a u ostalom mnogi to i ne žele.
0: Donijeli ste nam jednu zaista divnu priču, ali preostalo je još da vas pitam, kakve nam aktivnosti pripremate u ovoj tekućoj godini, kakvi su vam planovi, jer ste mi već u toku emisije najavili da toga ima podosta.
1: U prosjeku godišnje udruženje realizuje tako jedno od prilike

0: 5 do 10 aktivnosti. Ono što naravno ide taj dan italijanske kuhnje, to je standard, to više se ne broji, da tako kaže.
1: I te kako se broji, jer jest, se svi ali, radujemo.
0: To je u redu, ali kažem, za nas je to postala tako jedna rutina da ne trošimo puno energije za razliku od drugih aktivnosti, to je, na to sam želio da akcent stavim, a jedna od planiranih aktivnosti je obilježavanje 90 godina od smrti Leonarda Bankera. 11. maja 1936. godine Leonardo Banker je umro u beogradskoj zatvorskoj bolnici kao posljedica mučenja u Sremskoj Mitrovici u zatvoru, gdje je on bio zatvoren zato što je bio protiv tadašnjeg sistema, a vjerujem da veliki broj slušalaca zna da Leonardo Banker je bio revolucionar koji je napravio izuzetno velike doprinose u tom smislu očuvanja i čuvanja radničkih prava i socijalne pravde i tako. A inače je bio zidar po profesiji, pravio je kuće. I to je jedna ova poveznica s onim što sam malo prije govorio, da su Italijani dolazili kao građevinci.
1: Odakle potiče naziv ulice u Tuzli Bankerova?
0: Pa tako je, dat je naziv po
1: dobio
0: tom.
1: Dobio je svoju ulicu na kraju za sva svoja dobra.
0: Jeste, ali su mu je i uzeli. Jer ta ulica se više ne zove Bankerova ulica, ona je promijenjena, ali eto, to su vjerovatno refleksije ovih novih vremena.
1: U percepciji rođenih Tuzlaka poput mene, to je još uvijek Bankerova i kad prolazim kažem idem Bankerovom, pa...
0: To je kod svakog, zaista kod svakog. Jer evo ja sad, kad me pitali kako se zove ulica, ja ne bi znao, ne bi se mogu sjetiti, mislim... Ali sad, dobro.
1: Dok mi usvojimo nove nazive ulica, već će biti vrijeme za neke nove, tako da sve u životu izgleda i prolazno, ali evo, vaše aktivnosti su temeljene, znači izdvojili ste i par, imate li šta za dodati prije odjave?
0: Pa evo, u povodu tog obilježavanja 90 godina planiramo pozorišnu predstavu na tu temu i odlazak u Beograd, jer on je sahranjen na ovom gradskom groblju u Beogradu, tako da na taj način, eto, jednostavno pokušamo da sačuvamo tu kulturu sjećanja na Bankera, a naravno u planu su i izložbe i još neki događaj i drugi dio filma koji se zove Zjenica u Šarenici, jer imali smo prvi dio gdje je 6 italijanskih obitelji predstavljeno u formi dokumentarnog filma, sad idemo sa drugim učesnicima, tako da će i taj film vjerovatno doživjeti svoju neki epilog u toku ove godine, a vjerujte, i to je bez para, radili smo bez para, ali jednostavno kad se nešto želi i znamo da imamo mogućnost i imamo materijal, što je jako bitno, jer neka čovjek hoće da napravi, ali ne imaš čime, a mi imamo dosta toga.
1: Od srca navijamo za vas i za sve te vaše planirane aktivnosti da se dovedu do kraja, da publika bude zadovoljna i da vi budete zadovoljni. Hvala vam na izdvojenom vremenu za dolazak u naš program. Hvala vam na gostovanju i dođite nam opet.
0: Jako lijepo, i ovo nama kao udruženje izuzetno mnogo znači. Svako gostovanje i prisutnost u medijima jednostavno povećava svjetlost naših aktivnosti, i eto, zato i vama hvala što ste nas pozvali.
1: Da, ali puno je i do vas, vi ste jako aktivni, medijski eksponirani, čestitam vam na tome što uz profesorske dužnosti stignete i po medijima predstavljati italijansku nacionalnu manjinu, udruženje i aktivnosti tog udruženja. Hvala vam, sretno u daljem radu, a poštovani slušalci, napomena da ste pratili emisiju Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona. Naš i vaš gost bio je profesor dr. Tihomir Knežiček iz Tuzle, predsjednik udruženja građana italijanskog porijekla Rino Zandonai iz Tuzle. Hvala vam na pažnji.
2: Teka Radio, vaš prvi izbor.

vremenska prognoza. U srijedu 26. avgusta u Bosni prije podne pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Rijetko u Bosni može pasti malo kiše. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. U četvrtak 27. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 36 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Uslijed očekivane biometeorološke situacije moguće su tegobe kod osoba s povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i reumatskim problemima. Promjenjivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja, učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci, a na graničnom prelazu Hum.

0: na ulazu u našu zemlju, dok su na graničnom prelazu Daleuša duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajci Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Dim iznad Tuzle ovih dana nije samo znak zagađenja, već i dimni signal sistema koji sve teže drži ravnotežu. Između manjka uglja, problema u termoelektranama i suše koja prazni hidroakumulacije. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine ulaže stotine miliona u proizvodne kapacitete. Ali ostaje pitanje, krpimo li sistem dovoljno brzo ili samo kupujemo vrijeme? Dobar večer, počinje dnevnik iz čijeg sadržaja izdvajamo.

0: Zdravstvena markica i naredne godine besplatna za građane Tuzlanskog kantona. Vlada osigurala 500.000 konvertibilnih maraka.
1: Ovo predstavlja nastavak mjere da građani ne moraju da plaćaju markicu za obavezno zdravstveno osiguranje.
0: Mještani naselja uz termoelektranu Tuzla traže hitne mjere zbog pojačane emisije prašine. Poručili, elektrana nam treba, ali ispravna.
2: Najporaznija činjenica što su djeca ovdje u ovim školama, dakle, imaju zdravstvene probleme, alergije, respiratorne bolesti. Još najgora činjenica je karcinom.
0: Šta je uzrok pojačanih emisija, u kakvom je stanju blok 4 termoelektrane Tuzla i može li termoelektrana raditi sigurno ispravno? O tome razgovaramo s bivšim direktorom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, Bajazitom Ješarevićem. Škola iz Gračanice je postala prvi prozjumer u Federaciji Bosne i Hercegovine. Solarna elektrana već donosi prve prihode.
3: Od januara do 6. mjeseca mi smo otprilike proizveli oko 15,5 megavata struje i mi smo tražili povrat tih sredstava i dobili smo negdje oko 5000 maraka.
0: Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U Hercegovini pretežno sunčano.
4: Građani Tuzlanskog kantona i naredne godine bit će oslobođeni plaćanja zdravstvene markice. Kantonalna vlada za ovu namjenu izdvaja 500.000 maraka. Istovremeno, za podršku privredi osigurana je nova kreditna linija, vrijedna 25,1 milijon maraka, uz potpuno subvencioniranu kamatu. Ko će moći koristiti sredstva i za šta?
0: I naredne godine građani Tuzlanskog kantona neće morati izdvajati novac za takozvanu zdravstvenu markicu. Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja finansirati premiju osiguranja za sve zdravstvene osiguranike, a za ovu namjenu u budžetu za 2027. godinu planirano je pola miliona konvertibilnih maraka. Riječ je o mjeri koju je vlada pokrenula još 2023. godine, a koja je građanima omogućila da bez dodatnog troška ostvare pravo na zdravstveno osiguranje.
1: Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela sporazum o visini sredstava po osnovu oslobađanja od plaćanja premije osiguranja od strane osiguranih lica Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2026. godinu. Ovim sporazumom osigurana su potrebna sredstva koje će ministarstvo transferirati Zavod zdravstvenog osiguranja. Na ovaj način Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja kontinuitet mjere kojom se građani oslobađaju plaćanja premije zdravstvenog osiguranja, čim im se omogućava ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja bez dodatnog financijskog opterećenja. U prijevodu ovo predstavlja nastavak mjere da građani ne moraju da plaćaju markicu za obavezno zdravstveno osiguranje.
0: Dok se kroz zdravstveni sistem nastoji rasteretiti kućni budžet građana, vlada Tuzlanskog kantona istovremeno priprema i dodatnu finansijsku podršku privrednicima. Na raspolaganju će biti kreditna linija vrijedna čak 25,1 milijun maraka, namijenjena privrednim subjektima s područja Tuzlanskog kantona. Posebna pogodnost ovog programa jeste potpuno subvencionirana kamata, što bi privrednicima trebalo omogućiti povoljniji pristup novcu za investicije, modernizaciju i napređenje poslovanja. Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvo privrede na odluku o izboru banke koja će plasirati sredstva. Privrednicima će sredstva biti dostupna za različite namjene, od novih investicija i povećanja likvidnosti preko modernizacije proizvodnje do uvođenja novih tehnologija i inovacija. Cilj je, poručuju iz vlade Tuzlanskog kantona, olakšati pristup kapitalu domaćim privrednicima, povećati njihovu konkurentnost i stvoriti prostor za nova ulaganja i razvoj poslovanja.
4: Zasjedali su danas i članovi Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona. Razmatrana je informacija o provođenju zakona o prijavljivanju porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. O tome će između ostalog raspravljati i na sjednici kantonalne skupštine, koja je, podsjećamo, zakazana za ponedjeljak 31. avgust.
5: Nije bilo potrebno tražiti dodatno. Raduje činjenica da sva lica su prijavila svoju imovinu, da od 200 kontrolisanih lica koji su izvršeni u prethodnoj godini nema lica protiv kojih je pokrenut prekršajni nalog, što znači da su svi prijavili imovinu onakvu kakvu imaju. Čuli smo i danas da je bilo par lica koji ili nisu znali da je pristupni put upisan na njih ili su propustili nešto, ali kasnije je utvrđeno da su to mali propusti radi kojih se ne može pokrenuti prekršajni nalog. Raduje činjenica da ova ustanova radi, istina ne u punom kapacitetu, ali evo treba se potruditi u narednom periodu da i ova ustanova počne raditi u punom kapacitetu i počne provjeravati što više izabranih dužnosnika.
4: A dok se u institutu

0: institucijama govori o odgovornosti i kontroli, građani u pojedinim dijelovima Tuzle traže odgovore na pitanje ko će zaštititi njihovo pravo na čist zrak. Građani Šičkog Broda, Bukinja i Husina sinoć pred termoelektranom Tuzla, danas pred našim kamerama. Negoduju zbog pojačane pojave čestica prašine kojima su posljednjih dana izloženi. U međuvremenu je reagovalo i gradsko vijeće. U toku je tematska sjednica na kojoj se razmatra poduzimanje hitnih mjera zbog kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva. I dok su se vijećnici pripremali za vijećničke klupe, mi smo provjerili kako je živjeti u okolini termoelektrane.
1: Esmund Čehajić iz Žičkog Broda je u ponedjeljak u jutarnjim satima u dvorištu dočekao deblji sloj prašine, za koju kaže da je stigla iz termoelektrane Tuzla. Prvo je takve čestice primijetila na stolu, a kasnije je prašina padala i po licu.
2: Toliko smo bili zabacani tom prašinom da smo ku nekoj Sahari. Ne znamo koje ni boje, ima crveni, ima žuti. Na mojem krovu, na macama, ni kutijama, na svemu tu se vidi različite vrste materijala koji sagorijeva.
1: Slično nam kažu i ostali mještani naselja u blizini termoelektrane Tuzla. Tvrde da to nije problem od jučer.
3: 30 i neku godinu pčelarimo, znači porodično, između ostalog imali smo api komoru, gdje smo, djeca su se inhalirala i na nekomercijalnoj osnovi, znači besplatno je bilo za inhalaciju za djecu. Međutim, ovo sada stane sa termoelektranom, ne mogu pčele više preživiti ovdje, tako da smo morali seliti api komoru.
1: Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine su se oglasili saopćenjem, navodeći da je u proteklom periodu na bloku 4 termoelektrane Tuzla došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu.
4: Situaciju dodatno otežava činjenica da je blok 4 trenutno jedini proizvodni blok termoelektrane Tuzla u radu, dok se na ostalim blokovima provode remontne, sanacione i druge aktivnosti potrebne za njihovo ponovno stavljanje u pogon. Odmah nakon pojave problema angažovani su maksimalni raspoloživi tehnički, ljudski i organizacioni kapaciteti koji kontinuirano radi na sanaciji sistema, pražnjenju koševa elektrofiltera i stvaranju uslova za njegov puni i stabilni rad.
1: Svjesni su građani da termoelektrana mora raditi, ali traži prvenstveno zaštitu svog zdravlja, a zdravlje mnogih je narušeno.
5: Vi ovdje nemate ništa što je kao u normalnom svijetu. Dakle, najporaznija činjenica što su djeca ovdje u ovim školama, dakle, imaju zdravstvene probleme, alergije, respiratorne bolesti. Još najgora činjenica je karcinom. Mjesec dan se koji gravitiraju ovdje, Šički Brod, Husno i Bukinje. Dakle, mi smo ovdje najviše izloženi ovakvom trovanju.
2: Ona je starija od nas, svi ovdje. Znači, trebamo ispravnu elektranu da nam proizvodi struju kako nam treba, a mi da njoj budemo zdravi, da se tu normalno nekako živi, ako se može reći.
1: Građani traže i odgovornost nadležnih, te poštivanje ekoloških standarda kakvi su u Evropi i svijetu.
6: Ovo je jedna priča trakavica koja traje godinama unazad. Evo, doživjeli smo da ugasimo 5 blokova, da radi samo na jednom bloku i ta jedan nam pravi više problema nego što su svi prethodni pravili kad su radili u punom kapacitetu. I ovdje naglašavam, radi se znači o odgovornosti, odnosno nemaru ili nehatu ili zloupotrebi svog položaja u cilju možda neki viši interesa.
1: Predstavnici civilnog sektora navode da su o ovom problemu upoznali brojne svjetske organizacije i institucije Evropske unije. Kažu, svi se pitaju kako država dozvoljava ovaj problem i narušavanje zdravlja svojih građana. I dalje će se boriti za poštivanje ekoloških normi, konstantno upozoravati na ono što se dešava u njihovom okruženju i tražiti od vlasti i uprava preduzeća da riješe ovaj problem.
0: Iza dima iz termoelektrane Tuzla krije se mnogo ozbiljnije pitanje. Koliko je naš elektroenergetski sistem zaista stabilan? Jedan blok u Tuzlanskoj termoelektrani radi. Hidroelektrane imaju sve manje vode, a prostor za grešku je sve manji. Sa nama je čovjek koji taj sistem dobro poznaje, bivši direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i termoelektrane Tuzla, gospodin Bajazit Jašarević. Gospodine Jašareviću, dobroveče i dobrodošli.
7: Dobroveče vama i vašim gledalcima.
0: Gospodine Jašarević, evo kako smo imali priliku vidjeti, Tuzla se posljednjih dana guši u dimu, iz termoelektrane. Građani s pravom traže odgovore. Kao bivši direktor termoelektrane Tuzla, šta je vaša prva reakcija kada vidite ove prizore? Kvar, loše održavanje, loš ugalj ili ozbiljniji problem sistema? Znamo evo da je ovaj termoblok 4 koji je sporan, nedavno izašao iz remonta.
7: Prva reakcija je bila jedna velika tuga. Mislim da smo svi malo tužni da smo ponovo doživjeli ovakav jedan ekološki incident. Mi koji posebno volimo termoelektranu Tuzla, onda smo i posebno tužni. i pratili smo saopštenje.

0: Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. I saopštenje se vidi da je navedena tačne činjenice zbog čega je došlo do pa gotovo eliminacije rada filtera ili umanjenje efikasnosti zbog čega imamo ovoliku količinu ispuštenih čvrstih čestica, dakle prašine. Mislim da bi moglo se reći otvoreno da su kvarovi, ma kakvi blokovi bili, dešavaju. Ono što se očekuje od struke, mi građani cijele Bosne i Hercegovine, a pogotovo Tuzle, očekujemo da struka isto tako procijeni u vremenu incidenta koliko je sati potrebno potrošiti da bi se otklonio kvar. I ukoliko se to mjeri satima, praksa bi vjerovatno bila da se u ovako teškoj energetskoj situaciji pusti blok da radi. Ali ako se to vrijeme popravka mjeri danima, onda mislim da je Elektroprivreda trebala kod donošenja odluke, a to je vrlo teška odluka, mislim da je trebalo izabrati da se blok ipak zaustavi, da se otkloni kvar i da se onda ponovo pusti u pogon.
1: Evo, koliko bi to bio problem obzirom da je ovo, evo, kako je priznala je sama Elektroprivreda, jedini termoblok koji trenutno radi u termoelektrani Tuzla?
0: To je jedan ogroman problem. Čak ne postoje rješenja projektovana da se ponovo pokreću blokovi, ali ja znam da postoji stručno znanje inženjera u termoelektrani, da se uz veliki napor i određeni trošak, koji nije mali, blokovi ipak mogu pokrenuti. Ono što je važno da poručimo preko televizije Tuzlanskog kantona, da mi očekujemo da Elektroprivreda štiti građane od ekoloških incidenata. Takva vrsta povjerenja je primjerena ovom vremenu. Ne bi se moglo sa velikom nekom ozbiljnošću uzeti da je razlog to što je jedan blok energiju je trebalo nabaviti na tržištu, otkloniti kvar i ponovo ući u pogon. To je aktuelno pitanje i sada, danas. Ukoliko do sutra ujutro blok ne bi bio doveden u projektovano stanje, onda je ponovo potrebno da najodgovorniji ljudi Elektroprivrede donesu odluku o zaustavljanju bloka, otklanjanju kvara i ponovnom puštanju. Ali evo, nadajmo se da će do ujutro to biti otklonjeno.
1: Koliko je opasno kada elektroenergetski sistem dođe u situaciju da praktično zavisi od jednog bloka, u ovom slučaju konkretno termoelektrane Tuzla, za koju znamo evo da je veliki proizvođač struje u Federaciji Bosne i Hercegovine?
0: Pa mislim da smo svi najavljivali da će doći vrijeme kada proizvodimo nedovoljno energije za domaće potrebe, a da bismo poslovali u okviru Elektroprivrede Bosne i Hercegovine uspješno, morali bi određenu količinu energije i prodati na tržištu električne energije, da bismo pokrili nedostajuće prihode iz one cijene električne energije za domaćinstvo. Moram reći, energije na tržištu ima, znači ne bismo bili bez energije. Nije dobro da termoelektrana, nijedna od ove naše dvije, ostane bez jednog bloka, ali uvijek treba birati neko manje loše rješenje, a to znači ne smijemo više nikad izigrati povjerenje građana koji podnose ekološki teret i onda kad su filteri ispravni. A ovo je odista jedno teško stanje koje s razlogom uznemirava građane.
1: Imamo ekstremnu sušu, hidroelektrane proizvode manje, a termoelektrane bi trebale preuzeti najveći teret, ali možemo li se mi danas zaista osloniti na rad termoelektrane Tuzla i termoelektrane Kakanj da same iznesu Elektroprivredu Bosne i Hercegovine i osiguraju dovoljno električne energije? I kako smo se evo negdje doveli situacije da od zemlje koja je izvozila električnu energiju postajemo zemlja koja sve više uvozi električnu energiju?
0: To je ključno pitanje, vam hvala za takvo pitanje, može i tekako. Ugalj je jedno naše veliko bogatstvo, pokazalo se da do energetske tranzicije, dakle do izgradnje novih izvora obnovljive energije, Bosna i Hercegovina, cijela Bosna i Hercegovina, mora računati na postojeće blokove u postojećim termoelektranama za što je potrebno obezbijediti domaći ugalj. Mi smo se, nažalost, posljednjih godina nedovoljno angažovali da rudnicima pomognemo da ostvare proizvodnju potrebnu za zatvaranje elektroenergetskog bilansa. To bi značilo proizvodnja za Elektroprivredu Bosne i Hercegovine od oko 5.500 gigavat sati. Za takvu proizvodnju postoje ležišta uglja. Samo treba naći struku i napraviti koncept, elaborat ili projekat da se ponovo pokrene proizvodnja takvog obima. Moram istaknuti, rudnici uglja nemaju dovoljno stručnjaka koji mogu to sami uraditi. Elektroprivreda i vlada federacije

0: resorno ministarstvo posebno trebaju pomoći da se nađe stručna pomoć na tržištu, dakle da se iznajmi, da bi se onda rudnicima pomoglo da se nađe tehničko rješenje, da se vide potrebni resursi i da onda elektroprivreda i vlada pomoglu da rudnicima obezbide te resurse da bismo kopali taj ugalj. Ugalj moramo kopati najvjerovatnije do bar 50. godine.
1: I sama elektroprivreda Bosne i Hercegovine danas je priznala da u svom saopćenju da nedostaje uglja. Kako su nam evo zalihe uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine? Je li problem u zalihima ili je problem u proizvodnji?
0: Moram reći da je pitanje proizvodnje uglja jedan jako složen posao i nikad nije bilo lako obezbijeti dovoljne količine uglja zbog toga što je nasljeđe u rudnicima iz prijeratne Bosne i Hercegovine jedno teško nasljeđe. Ali moramo sebi svi priznati koji se bavimo odgovornim poslovima u energetici, rudnici to sami ne mogu. I zbog toga što nemaju resurse, ali i zbog toga što im treba stručna pomoć da bi to uradili. Dakle, ugalj se jednostavno može iskopati, samo treba naći koncept po kome se to treba uraditi i mislim da taj projekat ponovnog podizanja proizvodnje uglja treba direktno da prate premijer, resorni federalni ministar i najuže rukovodstvo elektroprivrede, pri čemu tu mislim na generalnog direktora i direktora za proizvodnju.
1: Imamo li dovoljno evo domaće pameti u tim ključnim preduzećima?
0: Imamo, samo je pitanje da li smo željni da je angažujemo. One ljude koje mi smo rado uzeli, nemaju dovoljno iskustva, o znanju ne moramo evo govoriti, recimo da ga imamo, nemaju dovoljno iskustva za ovako teške poslove, mislim da trebamo primaći sebi najbolje ljude, najiskusnije ljude, to se može i regionalno gledati. I ja mislim da ukoliko se iskreno opredijelimo da se vratimo proizvodnji uglja, to je izlaz iz ove situacije. Bez pokretanja proizvodnje uglja mi jednostavno nemamo rješenja i samo ćemo onda govoriti ove dvije godine da nam je falio milion, a narednih godina milion i po, pa dva i na kraju ćemo gotovo pa ostati bez domaćeg uglja.
1: Danas se u javnosti sporio je taj ugalj koji se uvozi iz Češke. Pitanje koje građane, gospodine Jaščareviću, najviše zanima, ako se nastave suša, visoke temperature i problemi u termoelektranama, može li Bosna i Hercegovina ući u situaciju da mora ozbiljno povećati uvoz električne energije? Jesmo li bliže tom scenariju nego što nam se zapravo to javno i govori?
0: Ma mislim da je dobro red je da istaknemo da unatoč ovako teškoj godini, do sada je sve bilo u najboljem redu. Dakle, imali smo energije, nešto se nabavljalo, nešto domaće energije, više, puno više naravno, i sistem je stabilan. Dakle, nisu ove visoke temperature izazivale kvarove koji su izbacivale čitave regije bez električne energije. A vaše pitanje može biti završno pitanje u kojem možemo kazati, mi ćemo imati dovoljno električne energije kad budemo kopali dovoljno domaćeg uglja. Ova privremena rješenja su prihvatljiva i potpuno poželjna da bismo očuvali energetsku neovisnost, stabilnost, ukoliko bi se iskomplikovala situacija u cijeloj Evropi. Ali očekujemo da je najteži dio godine prošao, bit će sve teško do novembra dok se ponovo ove klimatske promjene ne promijene, ali mislim da je ugalj su rješenje za ovakvu situaciju.
1: Evo kada ste već pomenuli ugalj, planirala sam zaključiti ovim pitanjem, ali evo moram vas negdje pitati, pomenula sam već ovaj ugalj koji se uvozi iz Češke, koji se danas sporio u javnosti, evo negdje se spominje ta njegova kalorijska vrijednost da je veća nego od onog za kojeg su projektovani blokovi u termoelektrani.
0: Novi ugalj u blokovima koji nisu za njega projektovani je odista jedno teško, tehničko, ozbiljno pitanje, ali mi se nadamo i mislimo da stručnjaci u elektroprivredi miješanjem, homogenizacijom tog uvoznog uglja i domaćeg uglja prave jednu mješavinu koja može u naše kotlove. Za sad nemamo informacije da imamo poremećaj gdje bi se sumnjalo na uvozni ugalj, ali to treba dalje pratiti. To je jedan vrlo ozbiljan posao i treba će pratiti sve dok ga trošimo da proces održimo do kraja pod kontrolom.
1: Gospodine Jaščareviću, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i bili gost Dnevnika Radio Televizije Tuzlanskog.
0: Hvala vam.
1: Dok razgovaramo o tome koliko je sistem spreman za budućnost, jedan školski projekat pokazuje kako bi ta budućnost mogla izgledati uz više obnovljive energije i manje zagađenja. O postignutim rezultatima, najznačajnijim postignućima i iskustvima danas su na završnoj konferenciji projekta Zelena generacija 3.0. U organizaciji Centra za ekologiju i energiju govorili učenici i nastavnici škola učesnica projekta. Radi se o 11 škola u Bosni i Hercegovini, a čak

0: 9 ih je iz Tuzlanskog kantona. Među njima je osnovna škola Hasan Kikić Gračanica, prva prozumlja škola u Federaciji Bosne i Hercegovine, čija je solarna elektrana već ostvarila i prvu dobit.
1: Uključeno je zapravo 66 škola unutar čitavog Zapadnog Balkana, odnosno ovih 5 zemalja. I na ovih 66 škola je instalirano su zapravo fotonaponski sistemi. Unutar Bosne i Hercegovine na 11 zapravo škola je instalirani su zapravo fotonaponski sistemi. Ovaj projekat u Bosni i Hercegovini realizuje Centar za ekologiju i energiju pod financijskom podrškom Fonda otvorenog društva za Zapadni Balkan.
2: Mi smo već evo godinu dana prozjum i evo neke smo benefite već ostvarili. Naravno, evo u ovom slučaju bi pohvalio naše resorno ministarstvo, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na čelu sa ministrom Ahmedom Omerovićem, gdje evo imamo jedan ugovor, znači između fonda i ministarstva, da se sva sredstva od ušteđena od solarnih panela, da mi možemo kroz naše neke male projekte u školi da trošimo. Mi evo imamo presjek, jedan od januara do 6. mjeseca mi smo otprilike proizveli oko 15,5 megavata struje i evo nedavno prije jedan mjesec dana mi smo tražili povrat tih sredstava i dobili smo negdje cirka evo oko 5000 maraka.
0: Uz priče o budućnosti mjesto imaju i vrijednosti koje čuvamo stoljećima. Danas je po islamskom kalendaru 12. Rebiul Evvel, dan rođenja poslanika Muhameda alejhiselama. U skladu s bosanskom tradicijom to je datum za učenje Mevluda. U džamiji kraj Abdullah u Tuzli centralna mevludska svečanost upriličena je sinoć nakon akšam namaza. Svečanosti je prisustvovao i obratio se muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović, dok je mevludski program izveo hor Međlisa Islamske zajednice Tuzla Gazi Turalibek.
3: Htjeli smo da napravimo poseban ugođaj našim džematlijama, s obzirom da su ljetni vreli dani, pa i poprilično i noći su vrele i tople, odlučili smo da ispred naše džamije okupimo se, da proučimo na otvorenom mevlud. To nije svakodnevnica, ali vjerujem da će naše džematlije dugo pamtiti ovaj način obilježavanja mevluda. Kao i svake godine, glavni nam je cilj ibadet koji činimo Allaha radi, da se sjetimo poslanika alejhi selam, njegovog života, njegovog puta, njegovih savjeta i svega onog što je on ukazao i na oprosnom hađu i tokom svoje poslaničke misije, da trebamo činiti, da je dostojanstveno živjeti, da je dostojno svakog muslimana i muslimanke, da svjedočimo svoju vjeru i naravno da čuvamo svoju bošnjačku i bosansku tradiciju na jedan lijep način.
0: Od vrijednosti koje nas povezuju do sjećanja koje nas opominje. Na današnji dan prije 34 godine tokom opsade Sarajeva zapaljena je vijećnica, tada sjedište Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. U noći između 25. i 26. avgusta 1992. zgrada je pogođena zapaljivim artiljerijskim granatama, nakon čega je izbio požar. U plamenu je nestao veliki dio bibliotečkog fonda, knjige, rukopisi, časopisi, novine, dokumenti i druga vrijedna svjedočanstva o historiji i kulturi Bosne i Hercegovine. Procjenjuje se da je uništeno oko 80% fonda, odnosno gotovo sve što se u vijećnici čuvala kao pisano i dokumentano blago naše zemlje. U nastavku dnevnika vijesti sa sportskih terena i vremenska prognoza. Hvala na pažnji. Dnevnik je završen.

0: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK radija, hvala vam na povjerenju.
1: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u dobroj atmosferi priprema za susret sa Italijom. Nema povreda, selektor Đeđe je zadovoljan zalaganjem svih igrača i sa optimizmom očekuje petak i utakmicu. Zadovoljan je i dosadašnjim tokom priprema.
2: Zadovoljan sam, mislim da momci rade korektno. Ok, znate, kao i svemu imate ono, kako se kaže, up and down, gore, dole, malo situacija. Međutim, odgovorni su, ispunjavaju ono što se traži od njih. Ok, ima problema kao i svugdje.

0: znate, nije lako zadržati fokus kad si toliko sad i ono zajedno i sve, ali nivo onoga što rade dobar.
1: Pa mislim da moramo igrati svakako disciplinirano, jer to je jedna reprezentacija koja stvarno ima širinu. Evo sad zadnje utakmice na turniru što su igrali u Trentu su pokazali svoju kvalitetu. Na svakoj poziciji imaju po 2 do 3 igrača koja mogu iznijeti, i što je ono, kako mi to kažemo, košarkaški, imaju tu perimetar, vanjsku liniju, sve momke koji su odlični ball handleri ili dribleri i iz toga kreiraju puno. A atletski su odlični, trče 40 minuta, pokušavaju, imati te rane napade i morat ćemo ih stvarno svesti na igru 5 na 5 i morat ćemo trčati s njima.
2: I igrači, Kamenjaš i Gegić, također potvrđuju riječ selektora o dobroj atmosferi.
3: Znamo da imamo kvalitet i dodatno smo jači za Jusufa Nurkića, koji je u ovaj prozor se priključio, u prethodnom nije bio, i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoje šanse.
2: Kako su prošle pripreme i kako je bilo raspoloženje ovih dana?
3: Pa super, odradili smo taj prvi bazični dio priprema na Vlašiću, gdje smo imali stvarno fantastične uslove kao i svaki put. Nastavili smo, odigrali smo prijateljsku utakmicu protiv Poljske u Hrastnici i utakmicu protiv Bosne, i sada je ovaj završni dio priprema, ta 3 dana pred utakmicu sa Italijom, posljednji dogovori šta i kako, i više se sada fokusiramo na Italiju. Do sada je bilo viši fokus na nama zbog uigravanja, ali malo moramo se i posvetiti i nama ponovo, jer je Luka tek stigao i moramo se uigrati ponovo sa njim.
4: Prije svega, ja bi se osvrnuo onako na tok priprema, i negdje imamo dobre pripreme za sebe, naravno uz neke male povredice koje će biti u redu do utakmice, i vjerujem ukoliko izađemo maksimalno fokusirani, i naravno zna se zalaganje, sigurno imamo kvalitet da igramo sa Italijom i na kraju nadam se dođemo do pozitivnog rezultata.
2: Utakmica sa Italijom se igra od 20 sati u petak u dvorani Mejdan, koja će biti popunjena do posljednjeg mjesta, što će svakako biti dobar motiv za angažovanu igru našeg tima. Dolaskom Garze ekipa je još kvalitetnija na centarskim pozicijama i ako to iskoristimo protiv Italijana, može biti jedno od oružja za pobjedu. Četvrtak donosi revanš utakmice play-offa za plasman u konferencijsku ligu, a Bosna i Hercegovina će imati predstavnika odlučujućim susretima. Biće to borac koji će od 20 sati i 30 minuta na svom terenu dočekati Vikingur i pokušati izboriti plasman u grupnu fazu trećeg po jačini UEFA-inog klubskog takmičenja. Ipak, BH fudbal neće biti zastupljen samo kroz klub iz Banja Luke. Bosansko-hercegovački arbitri dobit će priliku da budu dio velikih evropskih utakmica. Revanš susret između Salzburga i Mjolbija sudit će arbitri iz Bosne i Hercegovine. Glavni sudija će biti Irfan Peljto, dok će mu pomoćnici biti Senadi Bišimbegović i Davro Beljo. Ulogu četvrtog sudije obavljat će Miloš Gigović. BH predstavnika bit će i među delegatima za suđenje. Elmir Pilav će biti posmatrao suđenje na utakmici Rijeka-Mitjuland, gdje će ocjenjivati učinak belgijske sudijske ekipe. S druge strane, Darko Čeferi, prvi čovjek sudija Vevin Lige Bosne i Hercegovine, imat će istu ulogu u susretu u Engleskoj, gdje igraju Brighton i Tromso.
5: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
6: U srijedu 26. avgusta u Bosni prije podne pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Rijetko u Bosni može pasti malo kiše. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. U četvrtak 27. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 36 stepeni.

0: slijedi vremenska prognoza. U srijedu 26. avgusta u Bosni prije podne pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Rijetko u Bosni može pasti malo kiše. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. U četvrtak 27. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 36 stepeni.
1: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i

ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Uslijed očekivane biometeorološke situacije moguće su tegobe kod osoba s povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i reumatskim problemima. Promjenjivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja, učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.